Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

балконі щось темне, і хтось там помалу гойдається. Там гру хтось веде потаємно, я видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво, а кого

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Слухай радіо Аверс.
1: Я сьогодні бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор. І любов велика, ніби мор.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Aïcha, Aïcha, t'en vas pas.
1: Слухай, слухай, 91.4 FM у шатку. Радіо Аверс.

0: lives far away.
1: Вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я

завжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

хатами, а ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка,

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Слухай радіо Аверс.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: wanna know what you do.
1: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом. Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: She said if you want my heart, then babe, you're gonna have to work for it.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані вочі в Азі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Російські війська вкотре атакували Одесу. Наразі відомо про 3 постраждалих. Їм надають меддопомогу. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Ворог завдав ударів реактивними дронами по Кропивницькому. Пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Постраждала людина. Зафіксовано і влучання на території одного з підприємств. Там теж горіла покрівля. Ще одна пожежа сталася на відкритій території. Усі загоряння ліквідовані. Найважливіше – люди не постраждали. Основною точкою напруження на Шахівському напрямку наразі залишається Кучерів Яр, куди противник регулярно намагається проводити інфільтраційні заходи невеликими групами. Ураження по ворожій піхоті фіксувалися як у центральній частині населеного пункту, так і північніше нього, що свідчить про постійні спроби противника проникнути та закріпитися в межах села, зазначили українські оборонці. Російські окупанти, які вигадали новий захист для своїх дронів, почали виробляти додаткові комплекси РЕП для протидії системі Starlink. Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Безкреснов Флеш. За його словами, противник намагатиметься захистити всі важливі об'єкти на окупованій території від наших безпілотників. Раніше видання Business Insider повідомляло, що українська кампанія далекобійних ударів по Росії значною мірою спирається на американські технології, зокрема супутниковий зв'язок Starlink, програмне забезпечення та розвідання. Українські військові побоюються, що рішення американських компаній або влади США у критичний момент можуть обмежити можливості України на полі бою. Під час неформального засідання глав МЗС країн ЄС, Україна та партнери обговорили параметри 22-го пакета санкцій проти РФ, який, за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, буде дуже руйнівним для російської економіки. Ми трішки відкоригуємо практику, коли були паузи між великими санкційними пакетами. До речі, ми теж проговорили сьогодні 22-й пакет, який буде дуже руйнівним для російської економіки, і ми вже знаємо його параметри, зазначив Сибіга. За словами міністра, під час зустрічі також обговорили необхідність не допускати тривалих пауз між впровадженню великих санкційних пакетів. Він пояснив, що такий підхід має позбавити Росію можливості використовувати проміжки між санкціями для адаптації до нових обмежень. І ось в цьому проміжку часу, аби не давати Росії паузу для адаптації, ми маємо переважувати щоразу нові санкційні пакети. Ціни на пальне в Україні знову почали зростати через стрибок світових котирувань. Найближчими 2 тижнями дизель та бензин можуть додати близько 5 гривень за літр. Водночас експерти наголошують, що дефіциту пального зараз немає. На піку сезону споживання всі основні види пального залишаються в наявності. Державна податкова служба підготувала комплекс заходів, які мають спростити адміністрування податків для підприємств, що зазнали пошкоджень або втрат через російські обстріли. Як повідомила виконуюча обов'язки голови ДПС Леся Карнаух, йдеться зокрема про врахування наслідків атак під час оцінки податкових ризиків, мінімізацію перевірок та відмову від повторного витребування документів. За її словами, у системах податкової планують сформувати окремий перелік підприємств, які документально підтвердили пошкодження. Для них буде встановлена спеціальна позначка. Суб'єкт господарювання, який постраждав внаслідок

0: Збройної агресії РФ. Інформацію про формування такого переліку планують отримувати, зокрема, від ДСНС, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, правоохоронців та з державних реєстрів. Це має дозволити бізнесу не подавати податкові документи, які вже є в розпорядженні держави. До інших подій. Піротехніки ДСНС Волині цього року знешкодили 370 вибухонебезпечних предметів, знайдених на території області. Лише за минулий місяць піротехніки Волині вилучили та знищили понад 20 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Ці знахідки також залишаються небезпечними для людей. Фітнес-браслети, розумні ваги та портативні антени. На понад мільйон гривень намагався ввести в Україну без декларування чоловік через митний пост у Стилух на Волині. Товар виявили під час огляду автомобіля, а сам водій після складання протоколу заявив про бажання укласти з митницею мирову угоду. Як повідомили у волинській митниці, для перетину кордону чоловік обрав зелений коридор. Такий спосіб проходження митного контролю означає, що громадянин заявляє про відсутність у нього товарів, які підлягають письмовому декларуванню або оподаткуванню. Однак під час митного огляду автомобіля працівники митниці виявили у багажному відділенні партії фітнес-браслетів, розумних ваг та портативних антен. Попередньо вартість тимчасово вилученого майна оцінили в 1,3 мільйона гривень. Точну вартість товарів мають встановити експерти. Саме вона матиме значення для подальшого розгляду справи та визначення розміру можливого штрафу. Наразі вилучені товари перебувають на складі митниці. Ще 5 випадків кліщового енцефаліту зафіксували на Волині. Чотири хворих – це жителі Ковальського району. Ще один – далекобійник, який перебував на Волині транзитом і звернувся по меддопомогу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

8.16 на годиннику, друзі, і ось вона, п'ятниця, 4 вересня. Нарешті, хто чекав на цей день, дочекався його. Нарешті, може, в деякій мірі трішечки видихнути, але, друзі, не забувайте, що попереду ще ціла п'ятниця, потрібно попрацювати. Але ж потім, вже ввечері, коли завершиться робочий тиждень і робочий день, можна спокійно видихнути і сказати, ну ось, нарешті, омріяний вікенд, він розпочинається. До речі, ми можемо вам допомогти розпочати вікенд трішечки раніше, чи то на 2 години, чи на декілька хвилин, чи на годину. Якщо ви завітаєте сьогодні 16 до 18 години до нашої галереї вітання, яка відбуватиметься традиційно у торговельному центрі Луцьк на першому поверсі, там буде розташована наша студія, і де ми з вами сьогодні поспілкуємось про навчання, про початок навчального року, взагалі про навчання, як ви, можливо, вам запам'ятався завершення того чи іншого навчального року, що було цікаво під час навчання, і незалежно від того, де це було, чи то в школі, чи в вищих навчальних закладах, чи, можливо, ще в якихось, чи на якихось курсах, чи в якихось інших закладах, де ви вчилися, і про все це ми зможемо з вами поговорити сьогодні. Тож, друзі, занотуйте собі 16 до 18 години на першому поверсі торгового центру Луцьк відбуватиметься галерея вітань, ну і, звісно, це все буде в ефірі радіостанції Аверс. Ну, а наразі я нагадаю, що для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це ранок з Аверсом. Ну, а далі поговоримо про те, що нам потрібна все ж таки енергія для того, щоб виконувати поставлені завдання, для того, щоб і нормально існувати, ну і для того, щоб нормально почуватися. Для вироблення енергії організму потрібні поживні речовини. І часто втома викликає бажання вгамувати голод простими вуглеводами, цукром або навіть кофеїном. Однак такі продукти мають нетривалий ефект. За кілька годин втома знову повернеться. І ось для вас, друзі, далі список продуктів, які допоможуть подолати виснаження набагато ефективніше, ніж той самий кофеїн, цукор чи прості вуглеводи. Тваринні білки – це яловичина, свинина, птиця, яйця, риба, морепродукти містять багато поживних речовин, необхідних організму для вироблення енергії. Це залізо, вітаміни групи Б, магній, а також калій. Ну, от можете собі, як то кажуть, якісь чи то сендвічі приготувати, чи якісь інші страви, де будуть міститися ці продукти. Рослинні білки. Якщо в раціоні недостатньо кількості тваринних білків, то їх можна замінити рослинними. Однак порції доведеться збільшити. Зверніть увагу на горіхи та насіння. Це можуть бути мигда, арахіс, насіння чія, кунжут, волоські горіхи. Овочі – найпопулярніші джерела поживних речовин. Вони доступні практично всім. Подолати втому допоможуть кабачки, яких теж багато, морква,

Квітна капуста, брокколі та шпинат. Фрукти, куди ж без них? Велика кількість вітамінів та мінералів міститься у них. Фахівці рекомендують споживати регулярно яблука, чорницю, лимони, банани, апельсин, полуницю та авокадо. Ну і звісно.

0: збалансуєте все, що ми зараз перерахували, то тоді відчуватимете прилив сил, заряд енергії, і ви будете абсолютно спокійно виконувати все, що вам доведеться робити, тому що ви будете сповнені енергії. І це найважливіше. Тож, будьте здорові, сповнені енергії і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс. Ранок з Аверсом триває.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Друзі, настала осінь і, відповідно, постало питання про зміну гардероба. Ну, хоча погода нам поки що натякає, що особливо різко не потрібно це робити. Проте, все ж таки, осінь у зв'язку з тим, що ми починаємо міркувати про свій новий гардероб, стає таким сезоном імпульсивних покупок. Новий колір, новий фасон, нова обов'язкова річ. Але стилісти далі частіше радять інвестувати не у короткі тренди, а в моделі, які реально можна носити кілька років. Серед таких речей це якісний трикотаж, лофери, прямі джинси, класична сорочка, тренч і структурований жакет. Першою інвестицією називають все ж таки трикотаж. Светри із V-подібним вирізом або класичний кардиган легко працюють із джинсами, брюками, спідницею і сукнею. Якщо річ планується на кілька сезонів, важливі склад і якість в'язки. Звертайте на це увагу. Вовна, кашемір або хороші змішані волокна часто краще тримають форму, але потребують правильного прання. Тож дивіться, що написано на етикетці. Лофери залишаються одним з найзручніших видів осіннього взуття для сухої погоди.

0: Замшові шоколадні моделі виглядають м'якше, а чорна гладка шкіра більш універсально. Прямі джинси теж не прив'язані до одного сезону, їх легко носити і з кросівками, і з лоферами, з черевиками, і навіть більш елегантним взуттям. Ну і ще одна стильна річ – біла або блакитна сорочка. Вона працює сама, під жакетом, кардиганом і як легкий верхній шар. Тренч середньої довжини залишається практичним міжсезонним рішенням. Нейтральний бежевий, темно-синій або оливковий легше вписати у різні комплекти, ніж дуже яскравий принт. Структурований жакет теж не обов'язково має бути чорним. Сірий, шоколадний або темно-синій виглядає так само універсально і часто м'якше біля обличчя. Серед аксесуарів варто дивитися не на кількість, а на якість. Один хороший ремінь, містка сумка і шарф може змінити більше образів, ніж кілька випадкових трендових дрібниць. І перед покупкою корисно відповісти на просте питання. З якими трьома речами у моїй шафі це все поєднується? Ось, друзі, ось головне запитання, яке потрібно собі ставити перед тим, як іти на шопінг. Якщо відповідь знайти вам дуже складно, навіть дуже модна покупка ризикує залишитись без використання. Осінній гардероб стає практичнішим, і кожна нова річ не створює окрему систему, а підсилює те, що вже є. Тож майте це, друзі, на увазі. Дійсно, не варто гнатися за короткоплинними і швидкоплинними трендами, а краще обрати те, що буде, скажімо так, не стільки популярним, але класично виглядатиме і гарно доповнюватиме ваш гардероб впродовж кількох сезонів.
1: Слухай радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою.

Друзі, нагадаю, що саме сьогодні в Україні в обіг вводять нову банкноту номіналом 2000 гривень. Вона стане найбільшим номіналом національної валюти, який Національний банк України випускав у готівковий обіг. Нову банкноту присвятили українському поету, дисиденту та правозахиснику Василю Стусу. Для захисту банкноти передбачено понад 20 захисних елементів. Серед них оновлена віконна захисна стрічка у синьо-жовтій кольоровій гамі з оптично-змінним ефектом. Елемент Spark із кінетичним ефектом, кольори якого змінюватимуться під час нахилу банкноти, а також спеціальні поліграфічні елементи з захисного паперу. За даними Нацбанку, 2000 гривнева банкнота стане вперше у світі, на якій використовують захисну стрічку Anima з поліхромним та анімованим ефектом. Залежно від кута нахилу, зображення тризуба на стрічці змінюватиметься на знак гривні. Ось так, друзі, ось такий дійсно вид захисту, тож маєте на увазі, не дивуйтеся, якщо ви ще раніше не чули про це, що отримаєте цю купюру, це не підробка, а дійсно саме сьогодні в Україні вводиться в обіг 2000 купюра номіналом 2000 гривень. Маєте це на увазі. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну і, звісно, маєте на увазі, що нині на студійному годиннику вже 8:43.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Російські війська вкотре атакували Одесу. Наразі відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місцях ударів працюють рятувальні та екстрені служби. Ворог завдав ударів реактивними дронами по Кропивницькому. Пошкоджену покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Постраждала людина. Зафіксовано і влучання на територію одного з підприємств. Там теж горіла покрівля. Ще одна пожежа сталася на відкритій території. Усі загоряння ліквідовані і минулося без постраждалих. РФ також атакувала Павло Луганський район на Дніпропетровщині. Там загинуло двоє поліцейських, ще один у лікарні у важкому стані. Війська РФ сьогодні зранку атакували Семенівку, що на прикордонні Чернігівщини. У місті зафіксовано щонайменше два вибухи. Додаткові обставини, дані про травмованих та ступінь пошкоджень наразі встановлюються. Рівненщина цієї ночі зазнала чергової атаки. Цілі ворога знешкодили. За попередню інформацію, люди та інфраструктура не постраждали. Тривога сьогодні зранку була і на Волині через два реактивні безпілотники, які рухалися від Рівненщини в бік Луцька. Але за інформацією моніторингових каналів, незабаром після перетину кордону області вони перестали фіксуватися. Інформації про можливі наслідки наразі уточнюються. Сили оборони України повернули контроль над новими ділянками місцевості між Дворічною і Западним у Харківській області. Про це повідомив 23-й штурмовий полк 2-го корпусу НГУ «Хартія». Військові поділилися, що під час операції звільнено ще 4 квадратних кілометри української території. На одній з ділянок бійці 23-го штурмового полку працювали спільно з військовослужбовцями 35-ї окремої бригади морської піхоти. В повідомленні полку зазначається, що військові продовжують просування на цьому напрямку. Район Дворічної та Западного розташований у Куп'янському районі Харківської області. Ця ділянка залишається одним з напрямків активних бойових дій на сході України. Ймовірні російські удари по мостах у Києві не зможуть спричинити транспортний колапс у столиці, навіть якщо окупантам вдасться пошкодити одну чи кілька переправ. Щоб паралізувати місто, РФ довелося б одночасно знищувати значну кількість критичних об'єктів, на що їм бракує ресурсів. Таку думку висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап. За словами експерта, у Києві немає централізації по мостах. На його думку, навіть якби росіянам вдалося пошкодити одну або кілька переправ, це не призвело б до колапсу, а лише створило б тимчасові незручності. Як приклад, він навів Херсонські мости. Міст у Херсоні вибивали майже місяць. Щоб зробити таку ситуацію в Києві, потрібно знищити всі мости. Потрібно бити і бити, сказав він. Це потрібно не просто бити для того, щоб закрити шлях, саму дорогу і сам проліт, а треба кудись, щоб його зруйнувати, наприклад, в опори. А опори там дуже міцні і такий сценарій, у принципі, неможливий, зазначив експерт. Законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який Сенат США минулого місяця підтримав переважною більшістю, зіткнувся з опором у Палаті представників і може залишитись без голосування до проміжних виборів 3 листопада. Про це повідомив Bloomberg. Документ дозволить президенту Дональду Трампу запроваджувати 100% тарифи проти найбільших покупців російської нафти і газу, а також країн, які допомагають Москві обходити енергетичні санкції. Серед основних покупців російських енергоносіїв – Китай, Індія та Туреччина. Однак частина демократів і республіканців побоюється, що законопроєкт надасть Трампу нові широкі тарифні повноваження. Спікер Палати представників Майк Джонсон висловив сумнів, що голосування відбудеться до листопадових виборів. За його словами, проти нинішньої версії виступають провідні демократи, а занепокоєні є і серед республіканців. Законодавці також оцінюють ризик зростання цін на нафту та бензин, якщо Індія та інші покупці російської сировини будуть змушені шукати альтернативних постачальників. Як стало відомо, у лікарні помер військовослужбовець Фещук Леонід Михайлович, житель села Піски Берестечківської громади. Сьогодні о 10-й годині відбудеться прощання з Леонідом Михайловичем. Чин похорону та громадська панахида пройдуть у Свято-Георгіївському храмі села Піски. Жителів громади запрошують долучитися до прощання та разом провести захисника України в його останню земну дорогу. На щиті додому повертається захисник України, молодший сержант Лебедюк Сергій Віталійович, 1984 року народження, житель села Холоневичі Цуменської громади. Сергій Лебедюк загинув 28 серпня цього року в районі населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час захисту батьківщини. Прощання з героєм відбудеться сьогодні в селі Холоневичі. Чин поховання відбудеться в храмі святого Кузьми і Дем'яна села Холоневичі. На Волині в автомобілі знайшли мертву 32-річну нацгвардійку. Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло скерували на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Наразі встановлюються всі обставини трагедії, зокрема обставини перебування військовослужбовиці поза місцем служби, повідомили у військовій прокуратурі. З власних джерел ТРК «Аверс» стало відомо, що жінка пішла в СЗЧ і напилася таблеток. Зокрема, зазначається, що незадовго до трагедії у жінки був конфлікт з командиром. Подейкують, що кілька днів тому у компанії, де перебувала військова, сталася стрілянина між чоловіками. Попередньо жінка, 93-го року народження, без мами залишилися двоє дітей. Нібито була і передсмертна записка. Обставини наразі з'ясовуються. Під час комендантської години на проспекті Соборності у Луцьку патрульні зупинили водія електросамоката. Під час спілкування з 20-річним керманичем правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду – 1,15 проміле. За результатами огляду чоловік погодився і на керманича патрульні склали адмінпротокол. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Друзі, звісно, наше переконання, що день буде не перевершено, залежить від того, якою буде погода цього дня. І ось сьогодні синоптики стверджують, що в Україні очікується доволі таки контрастна погода. На заході температура місцями знизиться до 18-21 градусу. Тепла буде хмарно та волого. Невеликі опади очікуються також подекуди на півночі у Вінницькій і Черкаській областях. На решті території буде сухо, тепло і сонячно, а повітря прогріється до літніх 25-28 градусів тепла. Ну і відповідно, що ж буде сьогодні у нас на Волині? Обіцяють мінливу хмарність, невеличкий короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Ну, будемо сподіватися, що дійсно дощі будуть, якщо траплятимуться, невеликими і короткочасними. І не такими сильними, як вчора ввечері, наприклад, у тому ж самому Луцьку. Ну а якщо зміни в погодному плані сьогодні стануться, звісно, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс, тож залишайтеся з нами. Пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.
1: Слухай радіо Аверс.

Друзі, поговоримо про домашній текстиль. Пледи, декоративні подушки і покривала часто виглядають чистими набагато довше, ніж реально залишаються свіжими. Вони вбирають запахи їжі, домашніх тварин, пили, частинки з повітря, але через відсутність видимих плям їх рідко включають у регулярне прибирання. Ну, нормально ж виглядає. Чого, як то кажуть, його знову там прати. Щоб текстиль не ставав джерелом затхлого запаху, не обов'язково прати його щотижня. Значно важливіше правильно провітрювати, пилососити і періодично освіжати. Починати варто з простого струшування. Плед або знімний чохол виносять на балкон чи до відкритого вікна і, відповідно, добре витрушують. Це прибирає частину поверхневого пилу ще до того, як він потрапить у пральну машину. Також варто регулярно пилососити подушки м'якою меблевою насадкою. Особливо важливо проходити всі шви і місця біля блискавок, де накопичуються крихти і, можливо, шерсть. Для тканин, які не бояться сухого чищення, використовують харчову соду. Її тонко розподіляють по поверхні, залишають надовго, а потім дуже ретельно пилососять. Перед таким способом краще перевіряти ярлик і спробувати на непомітній ділянці, особливо якщо тканина темна або має виражену фактуру. Сонячне світло і свіже повітря теж можуть допомогти, але делікатні кольорові тканини не варто залишати під прямим сонцем надовго. Пігмент поступово вигорає. Так, прання, але, як то кажуть, за графіком. Знімні чохли декоративних подушок і пледи перуть відповідно до інструкцій виробника. Вовна, синтетика, бавовна і велюр мають різні температури обмеження. Надлишок кондиціонера не робить текстиль свіжішим. Він залишає аромат, але водночас може накопичуватись у волокнах і притягувати пил. Найважливіше після прання – повністю висушити річ. Навіть трохи вологий плед, складений у кошик або шафу, швидко набуває затхлого запаху. Якщо у текстилю є стійкий запах сирості, який повертається після прання, варто перевірити не лише саму тканину, але й вологість у кімнаті, диван або стіну поруч. Окремої уваги потребують декоративні подушки без знімних чохлів. Якщо їхнє наповнювач дозволяє машинне прання, краще використовувати делікатний режим і невелику кількість засобу. Невелику, друзі. Після прання подушка повинна висохнути повністю, не лише зовні, але й всередині. Волога серцевина може залишатися непомітною кілька годин, але саме вона часто стає причиною того затхлого запаху. Якщо виріб не можна прати, то допомагає регулярне провітрювання та очищення поверхні. Пилосос із меблевою насадкою прибирає пил із тканин, а легке вибивання на відкритому повітрі повертає наповнювачу об'єм. Для пухових і пір'яних подушок важливо не допускати тривалої сирості, оскільки натуральний наповнювач сохне значно довше за синтетичний. Майте, друзі, це на увазі. І дійсно звертайте увагу на ці елементи декору та текстилю.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волині відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно ці порі траурний кортеж із тілом Романа Моспанюка вирушає до села Затурці. Прохання до всіх гідно провести нашого героя в останню дорогу. Також сьогодні о 10:30 траурні кортежі із тілами Наталії Кулацької та Ігоря Тимчука вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефана Коголюського до Кафедрального собору Святої Трійці в центрі міста, де об 11 годині відбудеться панахида, а потім траурні кортежі вирушать до кладовища у селі Гараджа, де воїни знайдуть свій останній спочинок. Також сьогодні о 14:30 ще один траурний кортеж із тілом Володимира Гінайла прямуватиме від Кафедрального собору Святої Трійці до кладовища у селі Гараджа, де Володимир також знайде свій останній спочинок. Прохання до всіх гідно провести наших героїв в їхню останню дорогу. Під час руху супроводу Романа Моспанюка, Наталії Кулацької, Ігоря Тимчука та Володимира Гінайла прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять тих, хто віддав у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: Ну що, друзі, 9:56 на студійному годиннику. Це означає, що ми завершимо ранок Заверсом, але тільки на сьогодні. І вже у понеділок знову зустрінемо з вами на цих же хвилях, саме у ранку Заверсом. А сьогодні у нас з вами зустріч спочатку о 10-й годині. Новий день розпочнеться, відповідно, нова інформаційна добірка буде. Ну, а потім не забувайте, з 16 до 18 галерея вітань не лише на хвилях радіостанції Аверс, але й на першому поверсі торговельного центру Луцьк. Тож, будьте разом з нами.
1: Радио. Радио.

0: В Україні 10 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Росіяни знову атакували Одесу. Наразі відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених, пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місцях ударів працюють рятувальні та екстрені служби. Ворог також завдав ударів реактивними дронами по Кропивницькому. Пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Постраждала одна людина. Зафіксовано і влучання на територію одного з підприємств. Там теж горіла покрівля. Ще одна пожежа сталася на відкритій території. Усі загоряння ліквідовані, минулися без постраждалих. РФ атакувала Павлоградський район на Дніпропетровщині. Там загинуло двоє поліцейських, а ще один нині у лікарні у важкому стані. Війська РФ зранку атакували Семенівку, що на прикордонні з Чернігівщиною. У місті зафіксовано щонайменше два вибухи. Додаткові обставини та дані про травмованих і ступінь пошкоджень наразі встановлюються. Цієї ночі чергової атаки зазнала і сусідня Рівненщина. Цілі ворога знешкодили. За попередню інформацію, люди та інфраструктура не постраждали. Додамо, що сили ППО знешкодили цієї ночі 103 зі 121 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання на 15 локаціях. В Україні запровадять поділ повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі атак дронів. Під час жовтого рівня підприємства та заклади зможуть продовжувати роботу, однак лише за умови суворого дотримання правил безпеки. Червоний рівень безпеки за підвищеною загрозою ракетного або комбінованого удару. Він означатиме повну зупинку роботи. Також уряд рекомендував місцевій владі переглянути підходи до комендантської години та за потреби скоригувати її тривалість. Російські атаки на складську інфраструктуру створюють окрему проблему для виробників і торгівельних мереж. Йдеться не лише про фізичне знищення об'єктів, але й про питання того, хто та в якій частині має рахувати завдані збитки. У Мінагрополітики вважають, що універсальної формули для цього бути не може. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що збитки від знищення складської інфраструктури внаслідок російських атак мають розподілятися між виробниками та рітейлерами за індивідуальними і справедливими підходами. За його словами, застосовувати єдину модель для всіх випадків неправильно. Зокрема, міністр вважає недоцільним автоматично встановлювати пропорцію 50 на 50 або покладати на одну зі сторін 100% збитків. Міністр зазначив, що в кожному конкретному випадку потрібно враховувати постачальника, торгівельну мережу, сегмент продукції та особливості логістики. Зокрема, значення матиме етап, на якому продукція передається між учасниками ланцюга постачання. Також пропонується враховувати частку прибутку та маржу конкретного виду продукції. Водночас Мінагрополітики не має доступу до двохсторонніх господарських договорів між виробниками та постачальниками, тому міністерство не може коментувати умови розподілу збитків у конкретних ситуаціях. Як стало відомо, у лікарні помер військовослужбовець Фищук Леонід Михайлович, житель села Піски Берестечківської громади. Сьогодні відбудеться прощання з Леонідом Михайловичем. Чин похорону та громадська панахида пройдуть у Свято-Георгіївському храмі села Піски. Жителів громади запрошують долучитися до прощання та разом провести захисника України в останню земну дорогу. На щиті додому повертається захисник України молодший сержант Лебедюк Сергій Віталійович, 1984 року народження, житель села Холоневичі Цуманської громади. Сергій Лебедюк загинув 28 серпня цього року в районі населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час захисту батьківщини. Прощання з героєм відбудеться сьогодні в селі Холоневичі. Чин поховання відбудеться в храмі святих Кузьми і Дем'яна села Холоневичі. На Волині в автомобілі знайшли мертвою 32-річну нацгвардійку. Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло скерували на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Наразі встановлюються всі обставини трагічної події, зокрема обставини перебування військовослужбовиці поза місцем служби, повідомили.

0: у військовій прокуратурі. Натомість з власних джерел ТРК «Аверс» стало відомо, що жінка пішла в СЗЧ і напилася таблеток. Зокрема, зазначається, що незадовго до трагедії у жінки був конфлікт з командиром. Подейкують, що кілька днів тому у компанії, де перебувала військова, сталася стрілянина між чоловіками. Попередньо жінка 1993 року народження, без мами залишилося двоє дітей. Нібито була і передсмертна записка. Додамо, що у прес-службі військової частини інформацію про смерть військовослужбовиці не підтверджують, але й не спростовують. На Волині судитимуть майстра лісу Ковальського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства «Тур», з вини якого на виробництві загинула людина. Слідство встановило, що посадовець допустив до лісосічних робіт трьох чоловіків, які не були офіційними працівниками підприємства, не мали відповідної фахової підготовки, дозволів та не пройшли навчання з охорони праці. Попри обов'язок особисто контролювати хід робіт і відповідати за безпеку на ділянці, майстер лісу свідомо залишив сторонніх людей самих. Під час звалювання дерев одне з них впало одному з чоловіків на голову, і від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Ще 5 випадків кліщового енцефаліту зафіксували на Волині. 4 хворих – це жителі Ковальського району, а ще один – далекобійник, який перебував на Волині транзитом і звернувся по меддопомогу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Також прогнозують невеликий короткочасний дощ, місцями можливі грози. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Усінь – це не лише пора року, проте й початок навчання. А навчання – це скарб, який завжди залишається з тобою. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про ваше навчання. Зустрінемось 4 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Росіяни знову атакували Одесу. Наразі відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місцях ударів працюють рятувальні та екстрені служби.

Ворог також завдав ударів реактивними дронами по Кропивницькому. Пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Постраждала одна людина. Зафіксовано і влучання на територію одного з підприємств. Там теж горіла покрівля. Ще одна пожежа сталася на відкритій території. Усі загоряння ліквідовані, минулися без постраждалих. РФ атакувала Павлоградський район на Дніпропетровщині. Там загинуло двоє поліцейських, а ще один нині у лікарні у важкому стані. Війська РФ зранку атакували Семенівку, що на прикордонні з Чернігівщиною. У місті зафіксовано щонайменше два вибухи. Додаткові обставини та дані про травмованих і ступінь пошкоджень наразі встановлюються. Цієї ночі чергової атаки зазнала і сусідня Рівненщина. Цілі ворога знешкодили. За попередню інформацію, люди та інфраструктура не постраждали. Додамо, що сили ППО знешкодили цієї ночі 103 зі 121 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання на 15 локаціях. В Україні запровадять поділ повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі атак дронів. Під час жовтого рівня підприємства та заклади зможуть продовжувати роботу, однак лише за умови суворого дотримання правил безпеки. Червоний рівень безпеки за підвищеною загрозою ракетного або комбінованого удару. Він означатиме повну зупинку роботи. Також уряд рекомендував місцевій владі переглянути підходи до комендантської години та за потреби скоригувати її тривалість. Російські атаки на складську інфраструктуру створюють окрему проблему для виробників і торгівельних мереж. Йдеться не лише про фізичне знищення об'єктів, але й про питання того, хто та в якій частині має рахувати завдані збитки. У Мінагрополітики вважають, що універсальної формули для цього бути не може. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що збитки від знищення складської інфраструктури внаслідок російських атак мають розподілятися між виробниками та рітейлерами за індивідуальними і справедливими підходами. За його словами, застосовувати єдину модель для всіх випадків неправильно. Міністр вважає недоцільним автоматично встановлювати пропорцію 50 на 50 або покладати на одну зі сторін 100% збитків. Міністр зазначив, що в кожному конкретному випадку потрібно враховувати постачальника, торгівельну мережу, сегмент продукції та особливості логістики. Зокрема, значення матиме етап, на якому продукція передається між учасниками ланцюга постачання. Також пропонується враховувати частку прибутку та маржу конкретного виду продукції. Водночас Мінагрополітики не має доступу до двосторонніх господарських договорів між виробниками та постачальниками, тому міністерство не може коментувати умови розподілу збитків у конкретних ситуаціях. Як стало відомо, у лікарні помер військовослужбовець Фещук Леонід Михайлович, житель села Піски Берестечківської громади. Сьогодні відбудеться прощання з Леонідом Михайловичем. Чин похорону та громадська панахида пройдуть у Свято-Георгіївському храмі села Піски. Жителі громади запрошують долучитися до прощання та разом провести захисника України в останню земну дорогу. На щиті додому повертається захисник України молодший сержант Лебедюк Сергій Віталійович, 1984 року народження, житель села Холоневичі Цуманської громади. Сергій Лебедюк загинув 28 серпня цього року в районі населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час захисту батьківщини. Прощання з героєм відбудеться сьогодні в селі Холоневичі. Чин поховання відбудеться в храмі святих Кузьми і Дем'яна села Холоневичі. На Волині в автомобілі знайшли мертвою 32-річну нацгвардійку. Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло скерували на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Наразі встановлюються всі обставини трагічної події, зокрема обставини перебування військовослужбовиці поза місцем служби, повідомили у військовій прокуратурі. Натомість з власних джерел ТРК «Аверс» стало відомо, що жінка пішла в СЗЧ і напилася таблеток. Зокрема, зазначається, що незадовго до трагедії у жінки був конфлікт з командиром, подейкує, що кілька днів тому у компанії, де перебувала військова, сталася стрілянина між чоловіками. Попередньо жінка 1993 року народження, без мами залишилося двоє дітей. Нібито була і передсмертна записка. Додамо, що у прислужбі військової частини інформацію про смерть військовослужбовці не підтверджують, але й не спростовують. На Волині судитимуть майстра лісу Ковальського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства «Тур», з вини якого на виробництві загинула людина. Лісо встановило, що посадовець допустив до лісосічних робіт трьох чоловіків, які не були офіційними працівниками підприємства, не мали відповідної фахової підготовки, дозволів та не пройшли навчання з охорони праці. Попри обов'язок особисто контролювати хід робіт і відповідати за безпеку на ділянці, майстер лісу свідомо залишив сторонніх людей самих. Під час звалювання дерев одне з них впало одному з чоловіків на голову і від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Ще 5 випадків кліщового енцефаліту зафіксували на Волині. 4 хворих – це жителі Ковальського району, а ще один – далекобійник, який перебував на Волині транзитом і звернувся по меддопомогу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній довірці, тож залишайтесь з нами.

0: Траверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Також прогнозують невеликий короткочасний дощ, місцями можливі грози. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російська армія атакувала ударними безпілотниками Фастівський, Бучанський, Бориспільський та Броварський райони Київської області. Атака росіян тривала практично безперервно упродовж усієї доби. Пошкоджено 13 приватних будинків, 14 транспортних засобів, 5 складських приміщень, підприємство та культова споруда. Найбільше пошкоджень зафіксували у Фастівському районі, там 8 приватних будинків і більше десятка автомобілів пошкоджено. Сьогодні зранку Київщина знову під атакою. Броварському районі пошкоджено складські приміщення, там виникла пожежа, її вже рятувальники ліквідували. 26 разів росіяни обстріляли Чернігівщину, там зафіксовано 19 обстрілів із застосуваннями FPV-дронів у прикордонні. Є пошкодження у двох громадах. В Одесі унаслідок удару кабами та ударними безпілотниками сьогодні над ранок по Київському району повністю зруйновано квартири із 6 по 8 поверху, 9-поверхівці. Там одна людина загинула, щонайменше 5 постраждали, зокрема дитина. Пошкоджено також сусідні будинки, вигоріло майже 3 десятки автомобілів. Ну і у Києві росте число постраждалих. На цю пору відомо про 14 поранених, серед них 12

0: 25-річна дівчинка. Уламки збитих ворожих дронів упали у Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Солом'янському районах Києва. Склад ТЕВа в Україні сьогодні двічі зазнав ударів унаслідок російської атаки. У компанії запевнили, що продовжують працювати, адже мільйони людей потребують їхніх препаратів, а для багатьох регулярне лікування – то щоденна необхідність. І наразі компанія оцінює наслідки атаки і робить усе можливе, щоб мінімізувати вплив на постачання, і щоб українські пацієнти і надалі мали доступ до потрібних ліків. У ніч проти 4 вересня російські об'єкти нафтової і хімічної промисловості опинилися у зоні атаки БПЛА. Пожежі зафіксували у Сочі і Башкортостані, причому одна із них сталася більш ніж за 1000 кілометрів від українського кордону. Як повідомляє телеграм-канал Астра, нічна атака БПЛА призвела до спалахів на російських промислових об'єктах. У Сочі пожежа сталася на нафтобазі «Роснефть» «Кубаннефтєпродукт» в Адлерському районі. За даними Осінд-аналітика Астра, такого висновку дійшли після аналізу кадрів, опублікованих очевидцями. На знімках також зафіксовано ще одне вогнище загоряння. Раніше Астра повідомляла, що у районі Сочі після атаки спалахнув дивізіон протиповітряної оборони. І ще одну пожежу зафіксували у Башкортостані. Телеграм-канал «Блискавка» повідомив про атаку БПЛА на Стерлітамак, розташований більш ніж за 1000 кілометрів від українського кордону. У місті знаходиться один із великих центрів хімічної промисловості Росії. За інформацією каналу, внаслідок атаки спалахнуло нафтохімічне підприємство, на ньому виробляють іонол-присадку, яка застосовується в авіаційному паливі та мастильних матеріалах. У Луцьку сьогодні церемонія прощання із полеглими на війні Наталією Кулацькою і Ігорем Тимчуком. Наталія Кулацька загинула 26 серпня у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. Життя Ігоря Тимчука обірвалося 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання унаслідок артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Очеретини Покровського району Донецької області. У Нововолинській громаді в останню дорогу проведжають Олександра Яковинця. За результатами експертизи ДНК він загинув 7 липня 2022 року на Луганщині. Місцем вічного спочинку воїна після чину літії у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Гряди стане сільське кладовище. У Цуменській громаді прощаються із 42-річним молодшим сержантом Сергієм Лебедюком. Житель села Холоневичі прийняв свій останній бій 28 серпня у районі населеного пункту Межова на Дніпропетровщині. Остання дорога воїна сьогодні рідним селом Холоневичі. Втрата у Литовській громаді. Підтвердили загибель захисника України, жителя села Мовники Миколи Андрощука. Військовому було 32 роки. Волинянина мобілізували до лав ЗСУ 23 травня 2024-го. Служив він кулеметником у військовій частині А4220. Захисник загинув 23 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Новогродівки Донецької області. У Скорботі Цумань загинув захисник Олександр Петрицький, 90-го року народження. Його життя обірвалося 17 березня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області. У Луцькому районі в автомобілі знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю Національної гвардії України. Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини трагедії, зокрема перебування військовослужбовиці поза місцем служби. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо майстра лісу Ковицького спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства «ТУР». Його обвинувачують у порушенні правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини. За даними слідства, майстер лісу допустив до лісосідчих робіт 3 людей, які не були працівниками товариства. Вони не проходили спеціального навчання із охорони праці, не мали відповідної фахової підготовки і дозволу на виконання робіт із підвищеною небезпекою. Під час звалювання дерева воно упало на одного із чоловіків і спричинило йому смертельні травми. За версією слідства, майстер лісу мав особисто брати участь у роботах і відповідати за дотримання правил техніки безпеки і охорони праці, однак залишив чоловіків самих на ділянці. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині і у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода із невеликим короткочасним дощем. Вітер переважно південно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 18-23 градуси, у Луцьку в межах 20-22 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 20, вітер південно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 70%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Усінь – це не лише пора року, проте й початок навчання. А навчання – це скарб, який завжди залишається з тобою. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» поговоримо про ваше навчання. Зустрінемось 4 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Букавель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо
4: Арс. Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російська армія атакувала ударними безпілотниками Фастівський, Бучанський, Бориспільський та Броварський райони Київської області. Атака росіян тривала практично безперервно упродовж усієї доби. Пошкоджено 13 приватних будинків, 14 транспортних засобів, 5 складських приміщень, підприємство та культова споруда. Найбільше пошкоджень зафіксували у Фастівському районі. Там 8 приватних будинків і більше десятка автомобілів пошкоджено. Сьогодні зранку Київщина знову під атакою. У Броварському районі пошкоджено складські приміщення, там виникла пожежа, її вже рятувальники ліквідували. 26 разів росіяни обстріляли Чернігівщину. Там зафіксовано 19 обстрілів із застосуванням FPV-дронів у прикордонні. Є пошкодження у двох громадах. В Одесі унаслідок удару кабами та ударними безпілотниками сьогодні над ранок по Київському району повністю зруйновано квартири із 6 по 8 поверху. 9-поверхівці. Там одна людина загинула, щонайменше 5 постраждали, зокрема дитина. Пошкоджено також сусідні будинки, вигоріло майже 30 автомобілів. Ну і у Києві росте число постраждалих. На цю пору відомо про 14 поранених, серед них 12-річна дівчинка. Уламки збитих ворожих дронів упали у Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Солом'янському районах Києва. Склад ТЕВА в Україні сьогодні двічі зазнав ударів унаслідок російської атаки. У компанії запевнили, що продовжують працювати, адже мільйони людей потребують їхніх препаратів, а для багатьох регулярне лікування – то щоденна необхідність. І наразі компанія оцінює наслідки атаки і робить усе можливе, щоб мінімізувати вплив.

0: на постачання, щоб українські пацієнти і надалі мали доступ до потрібних ліків. У ніч проти 4 вересня російські об'єкти нафтової і хімічної промисловості опинилися у зоні атаки БПЛА. Пожежі зафіксували у Сочі і Башкортостані, причому одна із них сталася більш ніж за 1000 кілометрів від українського кордону. Як повідомляє телеграм-канал Астра, нічна атака БПЛА призвела до спалахів на російських промислових об'єктах. У Сочі пожежа сталася на нафтобазі «Роснефть» «Кубаннефтєпродукт» в Адлерському районі. За даними Осінд-аналітика Астра, такого висновку дійшли після аналізу кадрів, опублікованих очевидцями. На знімках також зафіксовано ще одне вогнище загоряння. Раніше Астра повідомляла, що у районі Сочі після атаки спалахнув дивізіон протиповітряної оборони. І ще одну пожежу зафіксували у Башкортостані. Телеграм-канал «Блискавка» повідомив про атаку БПЛА на Стерлітамак, розташований більш ніж за 1000 кілометрів від українського кордону. У місті знаходиться один із великих центрів хімічної промисловості Росії. За інформацією каналу, внаслідок атаки спалахнуло нафтохімічне підприємство. На ньому виробляють іонол-присадку, яка застосовується в авіаційному паливі та мастильних матеріалах. У Луцьку сьогодні церемонія прощання із полеглими на війні Наталією Кулацькою і Ігорем Тимчуком. Наталія Кулацька загинула 26 серпня у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. Життя Ігоря Тимчука обірвалося 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Очеретини Покровського району Донецької області. У Нововолинській громаді в останню дорогу проведжають Олександра Яковинця. За результатами експертизи ДНК він загинув 7 липня 2022 року на Луганщині. Місцем вічного спочинку воїна після чину літії у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Гряди стане сільське кладовище. У Цуменській громаді прощаються із 42-річним молодшим сержантом Сергієм Лебедюком. Житель села Колоневичі прийняв свій останній бій 28 серпня у районі населеного пункту Межова на Дніпропетровщині. Остання дорога воїна сьогодні рідним селом Колоневичі. Втрата у Литовській громаді. Підтвердили загибель захисника України, жителя села Мовники Миколи Андрущука. Військовому було 32 роки. Волинянина мобілізували до лав ЗСУ 23 травня 2024-го. Служив він кулеметником у військовій частині А4220. Захисник загинув 23 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Новогродівки Донецької області. У Скорботі Цумань загинув захисник Олександр Петрицький, 90-го року народження. Його життя обірвалося 17 березня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області. У Луцькому районі в автомобілі знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю Національної гвардії України. Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини трагедії, зокрема перебування військовослужбовиці поза місцем служби. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо майстра лісу Ковицького спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства «Тур». Його обвинувачують у порушенні правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини. За даними слідства, майстер лісу допустив до лісосідчих робіт трьох людей, які не були працівниками товариства. Вони не проходили спеціального навчання із охорони праці, не мали відповідної фахової підготовки і дозволу на виконання робіт із підвищеною небезпекою. Під час звалювання дерева воно упало на одного із чоловіків і спричинило йому смертельні травми. За версією слідства, майстер лісу мав особисто брати участь у роботах і відповідати за дотримання правил техніки безпеки і охорони праці, однак залишив чоловіків самих на ділянці. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині і у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода із невеликим короткочасним дощем. Вітер переважно південно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 18-23 градуси, у Луцьку в межах 20-22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536. Ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність. Наші головні пріоритети. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536. Ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
1: Мамі!
0: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД. Операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

0: Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Після важкої ночі і неспокійного ранку Росія продовжила терор переважно лівобережжя України. Під ударом росіян Харківщина. Тут під ударами ворога 12 населених пунктів. Постраждали 12 людей, серед них двоє дітей. Серед пошкоджено приватні будинки, склади, електромережі. У Херсоні ворожа БПЛА влучив у маршрутку у центральному районі міста. Є загиблі і поранені. На Київщині росіяни вдарили безпілотниками по складах у Броварському районі, а в самій столиці у Солом'янському районі зафіксоване загоряння на території нежитлової забудови. У Голосіївському постраждала жінка. Тактику росіян з постійними денними атаками, реактивними шахедами радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Безкреснов назвав очікуваною. Каже, активно моніторить українські соцмережі та бачить дописи про те, наскільки важко населенню і транспорту, фіксує, що атака дає бажаний ефект і продовжує діяти так само. Не можна недооцінювати ворога, там явно проводять аналіз осінд і розуміють, як атака впливають на життєдіяльність великого міста, сказав Флеш. Водночас, попри складні збиття реактивних безпілотників, Україна демонструє високу ефективність їх знищення. Наразі це 80%, повідомив Флеш. Він наголосив, що РФ розуміє, що Україна врешті виготовить реактивні БПЛА-перехоплювачі, довівши відсоток збиття шахедів до 98%. На тлі цього росіяни будуть шукати нові рішення, а поки використовуватимуть цей час для продовження терору по наших регіонах, зокрема, ближче до холодів по енергетиці. Наші військові вчергове спростовують повідомлення росіян про захоплення нових територій. Цього разу знову на Сумщині. У 47-й окремій механізованій бригаді «Магура», повідомили деякі російські пропагандистські пабліки, поширюють дані про нібито захоплення села Храпівщина, яке розташоване в зоні відповідальності бригади. Там наголосили, що це чергова дезінформація ворога. Прориву оборони не було. Воїни 47-ї ОМБР продовжують тримати визначені рубежі, йдеться у повідомленні. Нагадаємо, Росія системно поширює фейки про захоплення українських населених пунктів. Нещодавно російські ресурси оголосили про захоплення і Волжанського на Сумщині. Однак село залишається під повним контролем сил оборони. У військових зазначили, що ворог посуває лінію фронту лише на клавіатурі. У тимчасово окупованому Криму спецпризначенці ГУР уразили ракетний комплекс, яким Росія завдає ударів по Україні балістичними ракетами. Повідомляється, що бійці спецпідрозділу груп 13 провели операцію, мета якої – російський береговий ракетний комплекс «Бастіон». Він здатен запускати ракети «Циркон» та «Онікс». Цими ракетами держава-агресор завдає терористичних ударів по українських містах. Крім «Бастіона», оператори груп 13 вивели з ладу два бензовози окупантів, командно-штабну машину російських військ. Усе це на території півострова. У Луцьку відбулася церемонія прощання з полеглими на війні Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком. Наталія Кулацька загинула 26 серпня цього року в населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. Життя Ігоря Тимчука обірвалося 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Втрата у Литовецькій громаді. Підтвердили загибель захисника України, жителя села Мовники Миколи Андрущука. Військовому було 32 роки. Волинянина мобілізували до лав Збройних сил України 23 травня 2024 року. Він служив кулеметником у військовій частині А4220. Захисник загинув 23 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Новогродівка Донецької області. У Скорботі – Цумень. Загинув захисник Олександр Петрицький, 1990 року народження. Його життя обірвалося 17 березня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області. У Луцькому районі в автомобілі знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю Національної гвардії України. Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті не виявили. Тіло скерували на судово-медичну експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини трагедії, зокрема перебування військовослужбовиці поза місцем служби. У Камінь-Каширському районі виявили масштабну незаконну порубку дерев. На лісовкритих землях за межами села Великий Обзер невідомі незаконно зрубали 481 дерево, завдавши державі збитків на понад 3,1 мільйона гривень. Факт незаконної порубки виявили спеціалісти екоінспекції. Серед зрубаного – вільха, береза та сосна. Діаметр пнів – від 10 до 57 сантиметрів. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування, під час якого має встановити всі обставини незаконної рубки та осіб, причетних до неї. На Волині до суду передали справу учасника схеми з незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Для цього він зареєстрував благодійну організацію, однак, за даними слідства, використовує її не для допомоги військовим, а для пільгового ввезення машин. Лише за кілька місяців чоловік завіз 17 автомобілів загальною вартістю майже 2,2 мільйона гривень. Як повідомили у поліції області, обвинувачений був одним із учасників масштабної схеми контрабандного ввезення автомобілів через пункти пропуску на Волині та Львівщині. Серед фігурантів – мешканці Черкаської, Львівської та Івано-Франківської областей. Зокрема, керівники двох благодійних організацій. Загалом, впродовж 2025 року правоохоронці задокументували ввезення за цією схемою понад 100 транспортних засобів. Частину автомобілів продавали за готівку через популярні інтернет-майданчики. Інші розбирали на запчастини для подальшого збуту. Натомість, за документами, ввезені машини призначалися для передачі Збройним силам України. Наразі досудове розслідування щодо згаданого фігуранта завершено. Матеріали щодо інших учасників групи виділені в окреме кримінальне провадження. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде хмарно, проте з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень теж періодично дощитиме. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Вранці вдень пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, а вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі від 16 до 18 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 20 градусів за Цельсієм. Вітер південно-західний 6 метрів за секунду. Відносна вологість повітря 68% і атмосферний тиск становить 761 міліметр ртутного стовпчика.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: осінь – це не лише пора року, проте й початок навчання. А навчання – це скарб, який завжди залишається з тобою. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» поговоримо про ваше навчання. Зустрінемось 4 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте

050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Зранку небо змінить тло, все наше, наче сон пройшло. Не йти б від твоїх берегів, та корабель не може без морів.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку відбулася церемонія прощання із полеглими на війні Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком. Наталія Кулацька загинула 26 серпня у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. Життя Ігоря Тимчука обірвалося 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. У Нововолинській громаді в останню дорогу провели Олександра Яковинця. За результатами експертизи ДНК, він загинув 7 липня 2022 року на Луганщині. Місцем вічного спочинку воїна після чину літії у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Гряди стало сільське кладовище. У Цуманській громаді прощалися із 42-річним молодшим сержантом Сергієм Лебедюком. Житель села Холоневичі прийняв свій останній бій 28 серпня у районі населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області. Захисник навіки упокоївся на кладовищі рідного села. Берестечківська громада провела в останню дорогу свого земляка Леоніда Фіщука. Його серце зупинилося в лікарні. Чин літії відбувся у Свято-Георгіївському храмі села Піски. Горохівська громада після зустрічі траурного кортежу із полеглим воїном Сергієм Кацавальським проведе його в останню дорогу. Нагадаю, житель села Уманці загинув 9 серпня цього року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Чин похорону відбудеться у суботу 5 вересня у селі Уманці. Поховання на кладовищі у селі Пустомити. Втрата у Литовській громаді. Підтвердили загибель захисника України, жителя села Мовники Миколи Андрущука. Військовому було 32 роки. Волинянина мобілізували до лав ЗСУ 23 травня 2024 року, і він служив кулеметником у військовій частині А4220. Захисник загинув 23 серпня, 2 роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу міста Новогродівка Донецької області. У Скорботі Цумань загинув захисник Олександр Петрицький, 90-го року народження. Його життя обірвалося 17 березня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області. У Луцькому районі в автомобілі знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю Національної гвардії України.

0: України. Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини трагедії, зокрема перебування військовослужбовиці поза місцем служби. У Камінь-Каширському районі виявили масштабну незаконну порубку дерев. На лісовкритих землях за межами села Великий Обзер невідомі незаконно зрубали 481 дерево, завдавши державі збитків на понад 3,1 мільйона гривень. Факт незаконної порубки виявили спеціалісти екоінспекції серед зрубаного вільха, береза та сосна. Діаметри пнів від 10 до 57 сантиметрів. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування, під час якого мають встановити усі обставини незаконної рубки та осіб, причетних до неї. На Волині до суду передали справу учасника схеми із незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Для цього він зареєстрував благодійну організацію, однак, за даними слідства, використовував її не для допомоги військовим, а для пільгового ввезення машин. Лише за кілька місяців чоловік завіз 17 автомобілів загальною вартістю майже 2,2 мільйона гривень. Як повідомили у поліції області, обвинувачений був одним із учасників масштабної схеми контрабандного ввезення автомобілів через пункти пропуску на Волині та Львівщині. Серед фігурантів – мешканці Черкаської, Львівської та Івано-Франківської областей, зокрема керівники двох благодійних організацій. Загалом упродовж минулого року правоохоронці задокументували ввезення за цією схемою понад 100 транспортних засобів. Частину автомобілів продавали за готівку через популярні інтернет-майданчики, інші розбирали на запчастини для подальшого збуту. Натомість за документами ввезені машини призначалися для передачі ЗСУ. Наразі досудове розслідування щодо згаданого фігуранта завершене. Матеріали щодо інших учасників групи виділені в окреме кримінальне провадження. Луцький міськрайонний суд виніс вироки двом чоловікам, які фіктивно працевлаштувалися у місцевому ліцеї, щоб отримати відстрочки від мобілізації. Як ідеться у вироках, обидвоє звернулися до працівниці Луцького ліцею номер 15 із проханням допомогти їм із працевлаштуванням. Один зробив це наприкінці вересня 25-го, інший – у січні того ж року. За даними слідства, жінка погодилася допомогти першому за 2 тисячі доларів, другому – за 5. Відтак, один із чоловіків офіційно став асистентом учителя із повним тижневим навантаженням. Насправді він не виконував посадових обов'язків. Працівники ліцею тим часом вносили до службової документації неправдиві дані про його роботу, на підставі яких йому нарахували 74 636 гривень зарплати і премій. Частину цих грошей отримали і поділили між собою самі організатори схеми. Другого чоловіка призначили учителем правознавства, історії та громадянської освіти із повним тижневим навантаженням. Він також фактично не працював. До моменту викриття схеми йому встигли нарахувати 136 574 гривні зарплати і премій. Суд призначив їм по 5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання із дворічним іспитовим терміном. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі короткочасний дощ, удень теж періодично дощитиме. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вранці в день пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 16-18, денної в межах 20-22 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 21 вітер, південно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 68%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Привітайте з днем народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Отже, друзі, 16 година на студійному годинку радіостанції «Аверс». Сьогодні у нас п'ятниця на календарі, і це традиційно означає, що стартує програма «Галерея вітань». І особливості цієї програми є те, що вона у нас відбувається на першому поверсі торгового центру «Луцьк». Саме тут розташована студія, куди ви можете завітати, і де ми зможемо з вами поспілкуватися. Говорити будемо сьогодні на початку осені, на початку нового навчального року, звісно, про навчання. Яким воно у вас є? Було, ну або можливо буде. Які у вас уявлення про нього? Що цікавого з навчання ви можете пригадати? Ну і відповідно, якими історіями цікавими поділитися. Окрім того, зможете передати привіт, побажання озвучити різноманітні або просто сказати декілька гарних слів в ефірі радіостанції «Аверс» наживо. Якщо ви, звісно, завітаєте до нашої студії, ще раз нагадаю, воно розташоване на першому поверсі торгувального центру «Луцьк», нова програма триватиме до 18-ї години. Тож з нетерпінням очікую на наших гостей. Звати мене Андрій Зубенко, і ми розпочинаємо. Друзі, підходьте, будемо спілкуватися із задоволенням. Буду це робити.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ви знаєте, зустрів цікавий вислів стосовно навчання, що знати хочуть всі, не всі хочуть вчитися і дізнаватися. Так, дійсно, інколи нам дуже хочеться дізнатися якусь річ, і ми намагаємося з'ясувати інформацію про неї. А от дійсно, вчитися в цьому плані, ну, якщо здобувати якусь освіту за тією чи іншою спеціальністю, це вже зовсім інше питання. Тут нам здається, що вчитися, це ж так буває нудно. Хоча, знову ж таки, все залежить від того, як викладається предмет, який предмет ви оберете, і інколи навіть, здавалося б, такій не дуже цікавій для декого темі, як прикладна математика, можна зустрічати багато чого цікавого і захоплюючого, ну і відповідно відкривати для себе світ по-новому. Також, друзі, хотілося б зазначити, що вчимося ми практично все життя і не рахуємо навіть тих років, які провели чи то в школі, чи десь у навчальних закладах. А от стосовно того, що все життя ми дізнаємо щось нове і чомусь вчимося, наприклад, спочатку у нас спеціальність одна, потім ми вирішили перекваліфікуватися, пішли на якісь курси чи пішли на нове навчання, і відповідно це також стосується того, що ми змінюємо свій профіль і змінюємо свої знання, отримуємо нові знання, і вони допомагають нам бути більш впевнений собі і опановувати якусь нову галузь, нову спеціальність. Тож, вчитися, як то кажуть, ніколи не пізно. І цьому є дуже багато прикладів, не лише, скажімо так, у світі, і в Україні теж є люди, які вирішили свого часу, що, от, наприклад, вже хоча і в пенсійному віці, але чому б не здобути ще одну освіту для того, щоб, як вони казали, щоб дізнаватися щось нове і цікаве про світ, і щоб не було так сумно на пенсії. Знаєте, доволі таки цікава мотивація, чому б її і не використати. А я нагадаю, друзі, що ви зможете завітати до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торгувального центру Луцьк, розповісти нам про своє навчання і, відповідно, також ви зможете передати комусь привіти, побажання озвучити або ж сказати якісь гарні та чудові слова. Можете, до речі, сьогодні і своїх викладачів та вчителів привітати з початку нового навчального року, або ж просто передати їм привіт, якщо ви вже давненько не вчитеся, але ще пам'ятаєте з вдячністю про те, як вони допомагали вам здобувати ті чи інші знання.

Реклама на радіо Аверс. Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А/1. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Галерея вітань на радіо Аверс.

0: Ну що, друзі, продовжуємо нашу програму. І ось ми зараз поспілкуємося з нашою першою гостею, яка до нас завітала. І мені дуже приємно, що ми от про навчання почнемо говорити саме з чарівною панянкою. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Олена.
0: Дуже приємно, пані Олена. Тут нам по секрету підказали таємні джерела, що сьогодні Олени, то ми вас вітаємо.
1: Дякую.
0: Нехай дійсно вас все вдається, і нехай от з таким гарним ім'ям ви йдете з високо піднятою головою по житті, і нехай все перед вами розступається. Всі негаразди, які б траплялися, що вони просто відступали і навіть не намагалися вам якось завадити.
1: Олена, дякую, мені приємно.
0: Скажіть, будь ласка, вам вчитися подобалось?
1: Вчитися мені подобалось.
0: Незалежно від віку, я маю на увазі. Тобто і школа,
1: але
0: і там вища.
1: Найбільше мені подобалося це друга вища освіта навчатися, яка обиралася свідомо і по бажанню.
0: Так, тоді давайте стосовно першої. Там на вас хтось тиснув і казав, що треба саме таку освіту здобути?
1: Ну, звісно, були бажання батьків. Були оцінки в школі, по яких орієнтувалися.
0: Так.
1: Який напрямок вибирати, а друга освіта вже за покликом душі.
0: Тобто ви все ж таки перед першою освітою хотіли здобути от саме ту освіту, яка потім стала у вас другою, наскільки я розумію, так?
1: Ні.
0: А, ні, то
1: я не планувала.
0: Не планували? Це вже після того, як здобули першу, то вирішили, так, що друга. А яка ж це така друга освіта загадкова?
1: Поступала моя дочка.
0: Так.
1: І я вирішила, щоб не втрачати даремно час, теж поступити в університет. Друга освіта, вона освіта психолога.
0: Так, і ви от таким чином вирішили, ну, дочка не на психолога пішла, наскільки я розумію.
1: Ні, дочка інша спеціальність.
0: А, економіст. А ви психолог, ви її так підтримуєте психологічно, коли їй щось не вдається зробити завдання.
1: Мені важливо для неї бути мамою, в першу чергу.
0: Це абсолютно правильно. А скажіть, будь ласка, чому саме психологія? Чому не якась інша спеціальність? Я розумію, що це, ну, дуже популярно. Як колись у нас було дуже багато юристів і менеджерів, хоча, в принципі, і зараз так само ці спеціальності популярні. Але чому психологія?
1: Так сталося по житті, що я зверталася за допомогою до гештальт-терапевта і бачила результати, і пішла в цьому напрямку навчатися.
0: Вирішила продовжити, так, і теж стати ще одним фахівцем, який допомагає,
1: так,
0: в цьому плані. А от, ви знаєте, я інколи зустрічав таких жінок, там, жінок, не чоловіків, на жаль, які хотіли б бути, але дійсно, жінки, які хотіли б стати психологами, ну, вони так більше звертали увагу на якусь шкільну психологію,

0: чи роботи з дітьми, щоб безпосередньо була. Але завжди поставало одне питання: як наважитись? Тому що, знаєте, хотіти – це одне, а от наважитись зробити цей важливий крок для того, щоб поступити і навчатися безпосередньо, це було інколи дуже важко. Може, дасте якусь пораду як психолог тому, хто наважиться, неважливо, чи то буде друга, чи третя, чи якась вже там інша освіта, але хто хоче, але ще не наважився на це, є тільки бажання, немає, от скажу, того важливого кроку. Що потрібно зробити?
1: Ну, мені здається, найперше треба сформулювати ціль. Для чого це тобі? Якщо це тільки для бумажки, ну, це зовсім інше. А якщо це за покликом душі, і ти дійсно намагаєшся здобути якісь знань і використовувати їх в своєму житті, напевно, так.
0: Для втілення майбутнього.
1: Для втілення, так.
0: Дійсно, тому що, знаєте, я, чесно кажучи, ніколи не розумів людей, які здобували ту чи іншу освіту для того, щоб дійсно це була папірець чи там шматок пластику. От в мене є диплом. А далі? А застосування практичних знань?
1: На сьогоднішній день вчитись в університеті не так складно. Ми знаємо, що вирішити будь-які питання можна різними способами. А здобути справді знання – це все залежить від людини.
0: Тож, друзі, якщо ви вже обираєте якусь спеціальність, чи то самостійно, чи, можливо, вам допомагають в лапках цим питанням, чи батьки, чи хтось інший, то все ж таки майте на увазі, як потім ви будете себе реалізовувати зі здобутою спеціальністю в житті, і щоб це дійсно не було тільки якимось шматком того пластика чи паперу, який у вас буде свідчити про те, що ви отримали ту чи іншу освіту. Олена, я вам дякую за те, що ви до нас доєдналися, не злякалися, наважилися. Ну і оскільки програма має назву у нас вітання, то кому б ви хотіли зараз привіт чи вітання передати?
1: Я б хотіла передати привіт своїй дочці Єві, яка теж здобула свою першу освіту завдяки мені, і я її підштовхнула в цей напрямок, про що вона мені зараз говорить.
0: Я вам дуже вдячна за це. Ну, я думаю, що ви будете для неї гарним прикладом в тому плані, щоб ще не одну освіту потім здобути. Були б сили і натхнення, як то кажуть, в цьому плані.
1: Дякую.
0: Дякую вам, пані Олена. Гарних вам і чудових вихідних. Ну, і нехай все здається, і нехай навчання завжди буде легким. Яким? Щоб ви не вивчали. Тому що це не тільки стосовно того, щоб навчатися в університеті. Наприклад, захочете ви опанувати гру на фортепіано. А чому б ні? Згодом. Тобто, щоб вам це все легко вдавалося.
1: Дякую.
0: Ну, а ми, друзі, рухаємось далі. Я нагадаю, що програма триватиме до 18 години, тож підходьте до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торгового центру Луцька.

0: Радіо Аверс представляє галерея вітань.
1: Ну що, друзі, ми рухаємось далі. Нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцький». Саме на його першому поверсі розташована наша студія, куди ви можете завітати, і де ми з вами зможемо поспілкуватися. І ви зможете розповісти про якісь свої цікаві історії, пов'язані із навчанням. Тому що, кажуть, вчитися і ніколи не пізно, і здобувати знання потрібно. Незалежно від того, які галузі ці знання. Навіть якщо це стосується того, як під'єднати телевізор, наприклад. Це теж певні знання, які потрібно отримати, яким потрібно навчитися. Ну, а ми далі поспілкуємося з нашим наступним гостем, паном Володимиром. Доброго дня.
2: Добрий день. По-перше, вітаю всіх волочан і волинян з початком нового навчального року. Навчання – це, як кажуть, світ, а не навчання тьма.
1: Темрява.
2: Темрява. І вітаю я, значить, з цим святом 27 шкіл комунальних міста Луцька, 3 приватних і 2 спецліцея Луцька. Ну і також до цього приєднуюсь Луцької громади, Луцького району і всієї Волинської області. Ви знаєте, що навчання завжди це велика справа, і неграмотність часто приводила до бід. От позавчора ми відзначили закінчення Другої світової війни, і тоді загинуло багато людей через те, що в Радянському Союзі, до якого входила Україна, було мало, велика неграмотність. Навіть офіцери були сімикласною освітою. Перше, я хочу привітати це Луцький технічний всі виші Луцька, особливо Луцький технічний університет. Крім того, що він 60 років відзначив, він визнаний в першій десятці серед популярності серед абітурієнтів. І це сказало не волинські засоби масової інформації, а це сказало всього Київ, сказав.
1: Це визнано в українському рівні,
2: так? В єдиних новинах, сказав. І коли назвали найпопулярніше вище, то він стояв поруч, значить, з Києвом, Львовом і Харковом. Це дуже приємно.
1: І є куди рухатися. Дякую, пане Володимире, ну а ми продовжуємо.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, рухаємось далі. 16.30 на студійному годиннику. Це означає, що ми з вами вже так потихеньку вже частину нашої програми пройшли. І я нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр Луцьк, де на першому поверсі розташована наша студія. Сюди, до речі, до нашої студії завітав молодий хлопчина, з яким ми зараз і поспілкуємось. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Орест.
1: Дуже приємно, Орест. Мене звати Андрій. І Орест у нас наразі має таке почесне звання студент. Там. Ти у нас де навчаєшся? Куди поступив?
2: В ЛНТУ.
1: Курс?
2: Перший.
1: От Орест тільки розпочинає свій, скажімо так, творчий, навчальний шлях безпосередньо от в цьому вищому навчальному закладі. Орест, скажи, будь ласка, ким ти себе бачиш по завершенні університету? Яка в тебе спеціальність буде?
2: У мене спеціальність А7, тренер фізрук. Бачу, так як і зараз, футбол буду грати.
1: Ага, тобто ти хочеш бути, ти хочеш бути гравцем чи все-таки тренером?
2: Гравцем.
1: Спочатку гравцем.
2: Ну і зараз гравець.
1: А потім, як то кажуть, з роками, коли вже скажуть, ось, бачите, ця легенда вже заслуговує на те, щоб передавати свій досвід іншим, ти хочеш стати тренером, так?
2: Надіюсь на це.
1: Сподіваюся. Добре, чому саме ти вирішив, що от саме займатися спортом, ну і в такому плані теж, тобто навчатися і все ж таки, щоб все це було пов'язано зі спортом. Чому не щось кардинальне змінити, наприклад, там, стати економістом?
2: Це якось не задумуючи зразу вибрав цю спеціальність, вона найближча до душі була, більш нічого до душі не було, так і вибрав.
1: До речі, то на тебе якось там впливали, підказували цю спеціальність взяти?
2: Ні.
1: Ти сам, так?
2: Так.
1: А батьки підтримали?
2: Ну, вони знали, що я давно хотів сюди піти, бо я в спорті бачу своє подальше майбутнє, так. І вийшло.
1: Вони розуміли, що, як то кажуть, нема чого тут втручатися. Да. Якось тебе переконувати було дуже важко, я так розумію, щоб ти змінив свою думку.
2: Не було варіантів його переконувати.
1: Добре, а от спортом ти безпосередньо зайнявся вже, ну, вирішив так серйозно займатися. Це ще під час навчання в школі було?
2: Так, щоб серйозно, то з 20-го року.
1: Угу. Тобто, в принципі, ну так уже 6 років. І,
2: з 10 років.
1: З 10 років. Так, в тебе є якісь серйозні здобутки, якими ти міг вже похвалитися? Ну, чи пишаєшся, принаймні?
2: Серйозних? Ну, ми брали з командою Ривера з Івано-Франківська третє місце на Україну.
1: Угу.
2: А як був вдома в себе, то брали область. Все зв'язано з область, все вигравали.
1: Та першість області була за вами.
2: Так. Да?
1: Скажіть, будь ласка, коли от найбільше пишаєшся перемогою? Коли здобуваєш щось на обласному рівні чи на всеукраїнському?
2: Ну, звичайно, на всеукраїнському, але якби третє місце на Україну по статусніше буде, ніж на область, на ДЮФЛ третє місце, але перше місце.
1: Угу.
2: Але ніколи не хочеш займати третє місце, завжди хочеш брати перше.
1: Тільки золото.
2: Тільки золото.
1: Тільки перемога.
2: Настрой тільки на золото.
1: Угу. Так, добре. Скажи, будь ласка, якщо говорити про майбутнє, хочеш бути футболістом, так? Ти себе бачиш футболістом української чи закордонної команди?
2: Ну, якщо бути реалістом, то за кордон. Мало шансів буде, але я думаю, в Україні в лізі другій можна було б
1: пора. Спробувати,
2: а в другій лізі, я думаю, точно вийшло б.
1: Ну, як то кажуть, а там ж можуть помітити. Потім перша ліга, потім прем'єр-ліга, а так і це. Якщо говорити безпосередньо про твоє навчання, то давай так. Згадаємо трішечки

0: На півроку чи рік назад, от коли ще школа була, скажімо так. Тобі взагалі легко вчилися чи...
1: Легко.
0: Легко. Тобто проблем репетиторів ти не потребував?
2: Перед МТ я ходив на математику, але я там так, щоб займатися, не займався.
0: Ну,
2: просто для галочки.
0: Щоб для галочки, щоб була гарна оцінка. Які в тебе предмети були улюблені в школі?
2: Улюблені? Ну, фізкультура.
0: Ну, це зрозуміло, так. А другий?
2: Англійська. Англійську це... добре знаю.
0: Це дуже добре.
2: І що ще? Ну, математику не люблю.
0: Тобто ти все ж таки гуманітарій більше?
2: Так, так.
0: Так, ну, але... Як
2: ну, кажуть... фізкультура, англійська мова і там... географія.
0: Ну, теж треба знати. Слухай, у тебе все якраз отак, що, що зі спортом пов'язано. Мову знати потрібно, географію знати потрібно, які країни, які
2: мову
0: які
2: я не так
0: їздити.
2: Прям, щоб любив, але я її добре знав, мене 12 але
0: замовив. Ну, тобто, зараз навіть на розмовному рівні ти можеш поспілкуватися англійською. Так, якщо доведеться...
2: Да, легко, тобто, легко.
0: Якщо до тебе якийсь іноземець звернеться, наприклад, як пройти до тієї чи іншої вулиці...
2: Ти, розмовний рівень є.
0: Ти йому відповіси. Дуже добре. А от, скажіть, будь ласка, чого ти очікуєш від навчання в університеті? Майбутнє твоє навчання. Чого тобі хочеться, ну, можливо, чогось нового дізнатися, якісь нові знання отримати?
2: Нового. Із нового я хотів би все-таки дізнатися, як взагалі тренувати підхід, знати новий якийсь до тренерства і от в подальшому стати тренером вже після футболу.
0: Ти кажеш, той нелегкий хліб, той спробувати, як до того всього йде. І дійсно, от, знаєш, тренер дуже ж багато відіграє, так само, як і вчитель для людини. І, відповідно, стати тим тренером, якого будуть слухатися, не боятися, і який зможе різними методиками знайти правильний підхід для того, щоб команда грала і вигравала. Це теж дуже-дуже важливо. Я сподіваюся, що всі ці знання отримаєш, плюс життєвий досвід, який в тебе буде. І, ну, хто знає, можливо, як то кажуть, будуть казати, а, ви знаєте, є видатні тренера по всьому світі, Юрген Клоп, наприклад, і от наш теж хлопчина безпосередньо із Луцька, який теж дуже добре все зробив свого часу і вивів свою команду.
2: От я на Юргена Клопа і...
0: Рівняєтесь, так?
2: Да,
0: це вже добре там. Ну, хто знає, можливо, ти будеш тренером, який виведе не просто нашу футбольну збірну на чемпіонат світу, а ще й доведе її до фіналу і зробить переможця.
2: Можливо.
0: Так, час ще є в тебе, так що хай це вдається. Я тобі дякую за те, що ти до нас доєднався. І оскільки програма має назву «Галерея вітань», то кому б ти хотів передати вітання?
2: Хотів би передати вітання Яні, найкраща староста, яка є в ЛНТУ.
0: Вона просто, знаєш, вже розтанула. Вона задоволена всі 100%, що ти цінуєш її роботу. Дякую тобі, гарного тобі дня і нехай все вдається. Ну, а ми рухаємось далі, друзі. І я нагадаю, що партнером програми є торговельний центр «Луцьк». Підходьте, ми на першому поверсі.

0: wasn't meant for you.
1: Радіо Аверс представляє галерея вітань.
2: Рухаємось далі. І ось зараз поспілкуємо ще з однією нашою чарівною гостею. Вона просто така настільки яскрава, настільки в неї чудова посмішка. І от з таким кольором волосся це і не дивно, тому що саме руді люди, вони заряджають своїм позитивом, своєю енергією. Доброго дня, як вас звати?
3: Доброго дня, мене звати Аріадна.
2: Дуже приємно. Мене звати Андрій. Аріадна, скажіть, будь ласка, ви зараз навчаєтесь?
3: Так, наразі я навчаюся у ЛНТУ на першому курсі на спеціальності IT-менеджмент.
2: Ну, про це ми трошки згодом поговоримо, але давайте спочатку пригадаємо все ж таки школу перед першим курсом. Ви засмучувались, коли отримували негативні оцінки?
3: Дуже засмучувалась, часто бувала, плакала, вважала, що це буде кінець світу, але, на щастя, мене дуже підтримували батьки, вони завжди казали, що оцінки – це не головне в житті.
2: Так казали і мама, і тато, чи тільки хтось один з них?
3: І мама, і тато.
2: Отут, знаєте, вони молодці, що вони вас підтримали в цьому плані, тому що, дійсно, от коли виховується це, ну як ти можеш? Ми в тебе стільки вкладаємо, а ти нам приносиш... До речі, за якою системою вчились? 12 балів чи 5 балів?
3: 12 балів.
2: А ти нам приносиш 7 чи 6? Та що це таке? В нашій родині ніколи такого не було, ну і так далі. Це дійсно дуже негативно впливає. Але дуже добре, що батьки вас підтримували. Але, тим не менш, для вас, ну, ви сильно засмучувались, але чи було це стимулом для того, щоб потім здобути вищу оцінку?
3: Чесно кажучи, не завжди таке було, бо бували непорозуміння з вчителями, і деколи бувало два, то й два, нехай буде.
2: Я кажу, на вас ображати

0: Я не дуже образила, але хату спалю. В цьому так. плані так бувало. Ну, але тим не менш, все ж таки, ви себе як характеризуєте? Більше у вас було позитивних оцінок, ніж негативних під час навчання?
1: Ну, чесно кажучи, середній бал атестата все-таки 10, тому більше позитивних.
0: Як то раніше, це хорошистка, там можна
1: так,
0: сказати.
1: Так.
0: Не круга відмінниця, але тим не менш. І теж дуже добре вчилися. Знання, які ви отримали в школі, от вони вам після складання там національного мультипредметного тесту, безпосередньо ви от використовували всі ті знання, чи вам доводило ще щось доучувати? Чи можливо навіть репетитора наймати для того, щоб підготуватися?
1: Ну, доводилося ще довчатися, оскільки все життя, що ми живемо, нам доводиться вчитися, тому все, що живемо, все навчаємось.
0: Зрозуміло. Бо знаєте, от дійсно була така ситуація, навіть в мене, коли я ще 90-х поступав, то того рівня знань, наприклад, з історії, який я здобув в школі, мені було його недостатньо для того, щоб от вступні, тоді у нас були вступні іспити, тести. З поступним тестом, щоб цю інформацію цю опрацювати, я от не знав, деяких моментів довелося так додатково вчитися. Що вас спонукало зайнятися IT-менеджментом? Я розумію, що IT – це зараз дуже модно, але, можливо, ще якась була причина для того, щоб обрали цю спеціальність?
1: Чесно кажучи, ну, я стараюсь бути дуже доброю, мене батьки виховували, що потрібно всім допомагати, а менеджмент – це більше про допомогу людям. Так як розібратися у сфері бізнесу, ще в різних сферах, то я себе дуже хотіла, ну, спробувати в цій сфері. Хотілося дізнатися більше так, про бізнес. А IT – це те, що сучасно, те, що зараз здебільшого всюди вимагається, всюди потрібно, потрібно розумітися в технологіях. Ну,
0: добре. А от все ж таки, коли ви обрали цю спеціальність, якою ви себе бачили по завершенню навчання в вищому навчальному закладі?
1: Сучасною, популярні, сидіти десь за ноутбуком.
0: І? Просто, знаєте, виникає ж питання, і що ви будете робити? Тому що ж люди, які хочуть обрати, наприклад, надихнуться вашим прикладом і захочуть вступити на цю спеціальність, що вони матимуть в результаті в плані освіти?
1: Я би хотіла просто працювати десь вдома, при цьому жити в кайф.
0: Ну, це теж, ви знаєте, коли таке задоволення від роботи, і можна, скажімо так, поєднувати.
1: Так.
0: Але тут ще головне, дійсно, от вміти розділяти те, що ти вдома перебуваєш, і те, що ти там працюєш. Тому що у нас, от, на жаль, коли був COVID-19, і ця ізоляція і робота з дому, віддалена робота, ну, люди так не зовсім були готові до того, хоча хтось і дуже швидко переналаштувався. Але, от, дійсно, розрізняти в тому плані, що якщо дають завдання, то, ах, я ж вдома, то можу їх впродовж дня зробити. Ні. Краще декілька годин на це відвести і все добре зробити. Так, ви як бачите, у вас навчання на першому курсі буде складне чи ні?
1: Мені здається, буде складним, оскільки, ну, зараз ніде немає нічого легкого.
0: Як? Взагалі? Який я старий виявляється в тому плані?
1: Якщо ти хочеш кращих результатів, тобі доведеться працювати, як мінімум. А складніше буде, оскільки вивчення нової мови з нуля повністю, оскільки я би хотіла проходити практику все-таки за кордоном, а ну, ЛНТУ надає таку можливість, якщо там до третього курсу вивчаєш німецьку мову рівня B2, якщо я не помиляюся, то практику ти проходиш в Німеччині, і якщо ти там успішно пройшов практику, то там надають змогу продовжити працевлаштування Тому я вважаю це супер можливість, так.
0: Так, тобто ви, окрім того, що знаєте англійську і вивчаєте англійську, ви ще зараз і німецьку будете вивчати. Складна мова, кажу зразу, але я впевнений, у вас все вдасться і все буде добре. Я вам хочу побажати, нехай дійсно в навчанні у вас буде легким, доступним, і ви будете задоволені від навчання. І не дуже втомлюватись, хоча всі ж кажуть, ну як це студент, який буде нормально спати, нормально харчуватися, і при цьому ще буде непогано вчитися. Ні, щоб все у вас було добре, щоб у вас вистачало час і на навчання, і на відпочинок, і на інші справи.
1: Дякую.
0: І оскільки у нас програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли привіт чи вітання передати зараз у нас в прямому ефірі?
1: Я би дуже хотіла перш за все подякувати своїм батькам за їхнє виховання, оскільки як я розумію, в мене ще два молодших брата, і це доволі важко. І хотіла би передати привіт собі в майбутньому, можливо, мені здається, я буду переглядати цей ефір. Так. І хотіла би передати вітання родині Федоруків, яка також мене вірить, завжди підтримує, не дивлячись на всі мої рішення.
0: Це дуже добре, що у вас є така підтримка. І я вам бажаю, нехай все вдається. І дійсно, давайте за 5 років переглянете архів і знайдете ось це відео. І побачимо, чи ви дійсно втілили все життя, що собі запланували. Нехай все вдається.
1: Дякую.
0: Ну, а ми, друзі, рухаємось далі. Час у нас ще є. Пам'ятайте, програма триває до 18 години.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ми, друзі, рухаємось далі. І ось до нас завітала ще одна гостя. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Мене звати Анастасія.
1: Дуже приємно, Настя. Мене звати Андрій. Настя, як вам ось такий вислів? Посередній учитель розповідає, хороший вчитель пояснює, чудовий вчитель показує, а геніальний вчитель надихає. У вас такі траплялися?
2: Звичайно, траплялися.
1: Всі категорії чи якась одна?
2: Звичайно, всі категорії.
1: Всі категорії. Тобто у вас були посередні вчителі, так?
2: Ну, звичайно.
1: Що вам не подобалося, коли цей вчитель розповідав?
2: Було дуже нудно, знаєте, все так монотонно.
1: От мене завжди дивувало, де, в яких навчальних закладах, яких педагогічних закладах вчать так монотонно розповідати той чи інший предмет, тому що, ну, навіть якщо це, умовно кажучи, фізика може бути, ну, якщо не монотонно, якось весело розповісти, як це от полюбляють зараз робити молоді вчителі з різними прикладами, тому подібне, це вже набагато цікавіше. І скажіть, будь ласка, от для вас хороший вчитель – це який?
2: Це, в першу чергу, цікавий вчитель, і той, що хоче розвиватися, і той, що застосовує різні дидактичні ігри, якісь інтерактивні методики, той, що пробує не прочитати просто матеріал, а пробує подати так, щоб це зрозуміли всі, і всі захотіли вивчати в подальшому цей предмет.
1: Тобто не собі для галочки поставити, відчитати.
2: Так, так. Не просто відчитати, тому що я сама вчитель математики, і для мене це теж дуже важливо.
1: Так, ви вчитель математики в яких класах?
2: Я вчитель математики 5-6 класів.
1: Тобто ви якраз це починаєте у дітей прививати любов до цього, так? Ну і як воно? Вчити сучасних дітей, точніше?
2: Це дуже важко, дуже багато енергії йде на це, але будемо старатися робити так, щоб вони полюбили наш предмет.
1: Ну, тобто, скажіть, у вас є такі вже в класі хулігани, які вас не слухають?
2: Всі діти, знаєте, такий період у них, що їм хочеться поговорити, вони тільки вийшли із літа, і їм зараз трошечки хочеться зі всіма поговорити.
1: Мені більше здається, що вони не з літа вийшли, а вони просто з віртуального життя якось в реальне, знаєте, повернулися в офлайн. І ще трошки не усвідомлюючи, виявляється, тут теж треба якось спілкуватися, вміти. Взагалі, знайти підхід до дітей важко?
2: Звичайно, важко, тому що всі діти, вони особистості, в першу чергу. Всі вони розвиваються по-різному, і всім цікаво різне. І коли в тебе в класі багато дітей, то знайти до кожної дитини підхід дуже важко. Але я думаю, що це можливо, якщо прикласти певні зусилля.
1: А от ви коли були в 5-6 класі, як вважаєте, ви дитина була, до якої важко було знайти підхід вчителю, чи ні?
2: Я не думаю, що я була дитина, до якої важко було знайти підхід, оскільки я така була, знаєте, от вчителя треба слухати. Ні в якому разі не можна там ні говорити з кимось. Звичайно, були ситуації, що і говорили, але робили зауваження і зразу сижу і слухаю.
1: Тобто ви так не сперечалися?
2: Не сперечалися ні в якому разі.
1: А

0: Але ж інколи в суперечці народжується істина.
1: Звичайно.
0: Ну, хоча, напевно, не в усіх предметах це
1: не,
0: можна
1: не
0: говорити.
1: Усіх, так.
0: Я завжди вважав, що це більше стосується якихось гуманітарних наук, та сама історія, наприклад, по географії можна поговорити. А от стосовно точних наук, ну, якщо є вже є формула доведена, і так воно і має бути, або це вже аксіома, то куди ти будеш сперечатися? Хоча дехто
1: хоча є.
0: Та, інколи мені диву даєшся, коли кажуть, от ви знаєте, є формула якогось дуже відомого математика, наприклад, французького, вона ще досі там не доведена, а ви можете зараз спробувати. Ну, це тільки, напевно, це фантастика, це в фільмах таке буває.
1: Звичайно, фантастика.
0: Тому що я не вірю, що, наприклад, от зараз якби студент математичного факультету сказав, та я дуже легко, зараз дивіться, раз, і все. Тут сидів би якийсь сценарій, сказав, от в мене і готова історія, зараз я зніму за цим фільм. Скажіть, будь ласка, а чому саме математика?
1: Чому саме математика? Так. Ну, це такий предмет, який давав мені можливість розслабитися. Саме так. Він давав мені можливість пережити певні моменти у своєму житті.
0: І налаштуватися.
1: Так. Ну, я побачила, що мені це підходить, в мене це виходить. І коли я почала займатися репетиторством, я зрозуміла, що я можу допомогти дітям зрозуміти цей предмет і зробити щось, мені здається, грандіозне.
0: Правильно. В першу чергу, нормально пояснити, що таке тангенс і котангенс.
1: Тангенс і котангенс.
0: Так. І бісектриса – це хто? Риса, яка ходить по вуглах і ділить вугл по навпіл. Це я завжди пам'ятаю. Це зі школи ще таке пригадалося. Ну, але тим не менш, друзі, в кожного свої спогади про навчання. Хтось про математику гарно згадує, хтось не дуже, але тим не менш, навчання – це завжди приємно. Я вам дякую за те, що ви до нас доєдналися. Наснаги вам на вашому шляху викладача. Хто знає, зараз 5-6, а потім, як то кажуть, підете по старших класах, то як там буде з ними вчитися, як вони будуть дослухатися, там ще важче буде знайти до них підхід, але я впевнений, що у вас все вдасться і ви будете гарним викладачем, до якого хотітимуть ходити і якого не боятимуться.
1: Щиро вам дякую.
0: Ну і оскільки програма має назву з галерея вітань, то скажіть, кому ви хотіли у нас привіт чи вітання передати в ефірі?
1: Я би хотіла передати вітання своїй мамі. Привіт, мамо.
0: А маму як звати?
1: Зорена.
0: О, мама Зорена, вам величезне вітання від доньки. Дякую вам, нехай все вдається, але ще не тікайте. Декілька питань до вас поза ефіром є. Ну, а ми, друзі, рухаємось далі, і ми вже перетинаємо екватор нашої програми, яка триває до 18:00.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Навчання, звісно, друзі, може бути і складним, але може бути і легким, залежно від того, що ви опановуєте. Якщо це стосується якоїсь спеціальності в університеті, то, знову ж таки, тут може бути по-різному. Хтось із задоволенням біжить на пари і швидше хоче отримати всі ті знання, які пропонують викладачі, чи той, чи інший предмет, ну, а хтось, навпаки, намагається якось цього всього уникнути і чим пошвидше закінчити. Хоча, знову ж таки, друзі, ну, якщо ви обираєте такий шлях, що потрібно вчитися у вищому навчальному закладі свідомо, так, то відповідно і вчіться свідомо, отримуйте знання, відвідуйте пари, готуйтеся, тому що коли починають говорити, ой, дуже важко вчитися. Якщо ти хочеш вчитися, якщо ти відвідуєш пари, якщо ти дійсно розумієш предмет, якщо ти вчиш те, що тобі дають завдання, то тобі не буде складно, ти все будеш розуміти і буде набагато легше. Ну, хоча, можливо, в деяких питаннях доведеться і проконсультуватися, але тим не менш ти будеш розуміти суть самої справи, які ти присвятив от свої декілька років життя, навчання у тому чи іншому вищому навчальному закладі. Те саме стосується, в принципі, і школи. Якщо щось не зрозуміло, завжди хтось підкаже. Але, тим не менш, не потрібно це робити тільки для того, щоб, ну, от якась галочка була. Все, от здали якийсь предмет і забули про нього. Ні, все ж таки, не дарма він з'являється у навчальному плані і потрібно його вивчати. Тож, друзі, вчіться не

пропускаєте заняття, ну і звісно, отримуєте задоволення від навчання, тому що повірте, потім ви будете з приємністю згадувати ті чи інші свої відвідування навчального процесу, як були до нього залучені і що вам вдалося здійснити. Ну а я нагадаю, що про навчання ви також можете поговорити з нами сьогодні, завітавши на перший поверх торгувального центру Луцьк до нашої програми «Галерея вітань». І окрім того, зможете передати привіт і побажання резонітні озвучити або просто сказати декілька гарних та чудових і приємних слів. Тож, підходьте, програма триватиме до 18 години.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Знаєте, коли ми навчалися, наприклад, у школі, то нам здавалося це однією там складною ситуацією, і ми гадали, що потім, коли подорослішимо, буде набагато легше. А потім, коли ми поступали до якогось вищого навчального заходу, ой, та це ж так важко. А потім, друзі, ні-ні-ні. Потім ще є навчання, тому що вчитися, знову ж таки, потрібно впродовж всього життя, в залежності від того, чим ви займаєтеся, чи то якась робітнича професія, чи не інша, чи інша, але все ж таки потрібно вдосконалювати свої знання. І от коли було таке, пригадайте, от ви працюєте на якійсь солідній фірмі і приходить час навчання або тімбілдингу. Як ви до цього ставилися? Якщо позитивно, це щось нове, здобудемо цікаві знання, цікавий досвід буде, то це добре. А якщо ви ставилися, знову ж таки відривають мене від своєї основної роботи, а потім будуть вимагати, щоб я це все зробив чи зробила якомога швидше, то це зовсім інше, друзі. Тут дійсно головне налаштуватися, вчитися потрібно, здобувати нові знання потрібно і, відповідно, потім їх застосовувати у житті для того, щоб покращувати свою роботу, покращувати свої навички, ну і, відповідно, досягати ще більших успіхів. Тому що все це навчання проводиться для чого? Для того, щоб у вас збільшилась ваша результативність, ну і, відповідно, продуктивність праці. Тому

не варто боятися, а варто до всього дослухатися, брати собі за основу ті знання, які ви отримуєте на подібних тренінгах, семінарах і так далі. Тим більше зараз

безкоштовно такий семінар провести, як себе поводити в радіоефірі. Підходите, спілкуєтесь з нами і отримуєте дуже гарний досвід. Тож підходьте до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торгівельного центру Луцьк, і наша програма «Галерея вітань» триватиме до 18 години. Чекатимемо з нетерпінням.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ми вже, друзі, сьогодні піднімали це питання і спілкувалися безпосередньо з такими людьми, саме з викладачами. І дійсно, те, як людина викладає, як вчитель чи викладач подає той чи інший предмет, і як ми його запам'ятовуємо, як ми його сприймаємо, грає дуже важливу роль. Тому що у нас, відповідно, і ставлення складається до того чи іншого предмету, який ми вивчаємо, залежить від того, як нам викладач його пояснює. Якщо це дійсно цікаво і захоплююче, нам хочеться це все вивчати, дізнаватися і, відповідно, себе збагачувати новими знаннями. Ну, а якщо це нудно, хоча і предмет сам по собі може бути цікавим, то тут, друзі, ну, або себе якось переналаштувати треба на те, щоб вам дійсно це все сподобалось і ви зрозуміли, про що йдеться мова, або ж дійсно просто вже, як то кажуть, виконувати задля того, щоб зрозуміти, що цей предмет от нам необхідний в подальшому для чи то роботи, чи то знань отриманих і тому подібне. Тож, все ж таки, хочу звернутися ще до тих викладачів, які або на початку свого творчого шляху, скажімо так, тому що дійсно викладання – це творчість, ну, або які вже мають величезний досвід. Якщо ви помічаєте, що все ж таки студенти якось не дуже, чи там ваші слухачі, чи якось по-іншому можна знати, ваша аудиторія не дуже добре сприймає ту інформацію, яку ви доносите, то, можливо, змініть трохи методику. І тоді стане набагато цікавіше і веселіше, можливо. Але, тим не менше, вони будуть більше залучені до процесу вивчення того чи іншого предмету. От зміни починаються з себе, як то кажуть. Ну, і це все потім буде мати позитивний результат. Друзі, нагадаю, що наша програма триватиме до 18 години, часу залишається не так вже і багато, а ви ще маєте нагоду завітати до нашої студії, не лише поспілкуватись про навчання, але і передати комусь привіт і побажання озвучити різноманітні, або ж просто сказати декілька гарних та чудових слів. Сказати, що хтось у вас був, ну, дуже хорошим викладачем.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ви знаєте, друзі, ніколи не розумів у цих висловів вчителів і викладачів: от не будеш вчитися добре, то тоді. І далі йшли варіанти, там, чи коровам хвости крутити, чи звичайною швачкою підеш працювати, чи будеш тільки, як то кажуть, там, лампочки вкручувати і так далі. Не треба ніколи принижувати робітничі професії. Чомусь так дійсно складалося, що ті чи інші викладачі, от саме такі гуманітарні дисципліни, ну, можливо, і точних теж, але от вони були переконані, що якщо не вивчити добре їх інтернет, не знати його, чи там на відміну, чи хоча б не добре, то потім вам залишиться тільки десь якась робітнича професія, низькооплачувана, неконкурентна і, відповідно, як то кажуть, не дуже престижна. Хоча, я вам скажу, дарма ви так ображаєте. Інколи знайти і так само гарну швачку, і гарного перукаря, і гарного електрика, і взагалі гарно майстра з якоїсь такої робітничої професії, доволі таки складно, кваліфікованого, який вам швидко все зробить, якісно і,

відповідно ви будете задоволені результатом. Тому не потрібно цього робити, не потрібно принижувати друзі. Ну і ви також не вживайте тих слів у майбутньому, скажімо так. Не треба таких порівнянь. Всі професії потрібні і всі професії є важливими у нашому житті. Чи то сфера обслуговування, чи то якась інша сфера, чи то робітничі якісь професії, чи то головна професія зараз – це захист нашої держави. Всі вони дуже і дуже важливі. І ми робимо свій усвідомлений вибір, коли обираємо ту чи іншу професію і навчаємось на чи ту чи іншу спеціальність, точніше сказати. Отож, друзі, ще у нас є трішечки часу, у вас ще є теж можливість невеличка, тому що вже зменшується наш ефірний час, для того, щоб завітати до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торгувального центру «Луцьк», і поговорити про своє навчання. А що у вас там було цікавого? Тож не варіться.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: І ось, друзі, завершується наша програма, але тільки на сьогодні. Наступного тижня, так само, 16 до 18, не лише на хвилях радіостанції Аверс, але й на першому поверсі торговельного центру Луцьк. Ми з вами зустрінемось і будемо говорити про зачіски. День перукаря. День зачісок. Саме такою темою буде нашої наступної програми. Сподіваюсь, нічого не стане нам на заваді. Ну, а на сьогодні поки що все. Для вас у студії працював Андрій Зубенко. Раджу вам традиційно залишатись.

На хвилях радіостанції «Аверс», де о 18-й годині вашій увазі добірка новин від моєї колеги Вікторії Олещенко. Ну, я бажаю всім гарних та приємних вихідних і, звісно, раджу, будьте з нами.

привітайте з Днем народження чи передайте привіт у живому ефірі Радіо Аверс з 16 до 18. Галерея вітань чекає на вас. Партнер проєкту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські окупанти сьогодні вкотре, власне, одразу після 15-ї години знову атакували Київ ударними безпілотниками, і цього разу ціллю ворога стала будівля Служби безпеки України. Усі екстрені служби вже перебувають на місці удару. Повідомляється, що дрон був направлений просто у кабінет керівника СБУ в цій будівлі. Відомо вже про 9 постраждалих у Шевченківському районі Києва, шестеро із них доправили до лікарень. Тим часом стало відомо про збільшення кількості поранених до 12 осіб після удару російського дрона по маршрутці у Херсоні. Також начальник Херсонської міської адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що у лікарні помер чоловік, якого доправили до лікарні після того, як витягли його із пошкодженого автобуса. Під час чергової атаки на Одещину ворог завдав подвійний удар по складах із продовольчими і промисловими товарами. Пошкоджено скління, фасад будівлі, виникла пожежа, зайнялися вантажні автомобілі. В результаті атаки там двоє постраждалих. Ну і на цю пору рятувальники ліквідували усі пожежі. Але роботи з усунення наслідків там тривають. Київ пережив безперервний шквал ударів реактивних дронів з боку Росії, зіткнувшись із 8 днями атак поспіль станом на 3 вересня. Росія завдала чергового удару дронами по столиці сьогодні вранці, пошкодивши склади і спричинивши пожежу. І сталося це буквально за кілька днів до запланованого візиту американських посланців. Джаред Кушнер і Стів Вітков планували відвідати Москву та Київ 5-6 вересня, але Вітков почав боятися, що спровокувало обговорення альтернативних планів. Про це пише The Kyiv Independent. Джерела видання повідомили, що росіяни не хочуть, щоб вони приїздили саме до Києва. Ну, а Вітков завжди дуже чутливий до російських настроїв, кажуть джерела видання. Ну, і ніби як йому кажуть, що це небезпечно. Додам, що сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що деякі делегації перенесли свої візити в Україну. Правда, не уточнив, про кого саме йдеться. Ну, а тим часом видання повідомляє, що США раніше просили Україну не завдавати ударів по Москві під час візиту директора ЦРУ Джона Редкліфа до Росії 25 серпня. Ну, поки не зрозуміло, чи звернеться адміністрація Трампа із подібним проханням до Росії, поки її посланці перебуватимуть у Києві. Ну і тим часом, скажу буквально, кілька годин тому з'явилася інформація, принаймні видання Axios, вояж посланців Трампа і до Москви, і буде це у суботу, і, власне, до Києва цієї неділі таки підтверджує. Отже, очевидь, все таки ця поїздка відбудеться. У Луцькій громаді втрата. На щиті повертається захисниця Наталія Рябіченко. Донечанка 76-го року народження. У 14-му вона була змушена залишити рідний Донецьк. У 17-му році вже розпочала службу в прикордонному загоні. Ну, а 1 вересня цього року Наталія загинула у бою у районі Червона хвиля Куп'янського району Харківської області. Втрата у Литовській громаді. Підтвердили загибель захисника, жителя села Мовники Миколи Андрощука. Військовому було 32 роки. Волинянина мобілізували у травні 24-го. Служив він кулеметником у військовій частині А4220. Загинув 23 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Новогродівки. Це Донеччина. У Скорботі Цумань загинув захисник Олександр Петрицький, 90-го року народження. Життя його обірвалося 17 березня, 2 роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу Новомихайлівки. І це, знову ж таки, теж Донеччина. На Волині сьогодні теж провели в останню дорогу полеглих захисників. У Луцьку відбулася церемонія прощання із полеглими на війні.

0: Наталією Кулацькою і Ігорем Тимчуком. У Нововолинській громаді прощалися із Олександром Яковинцем, у Цуменській із 42-річним молодшим сержантом Сергієм Лебедюком. Берестечківська громада провела в останню дорогу свого земляка Леоніда Фіщука, а у Горохівській зустріли траурний кортеж із Сергієм Кацавальським. Проведуть до місця вічного спочинку цього воїна завтра. На Волині до суду передали справу учасника схеми із незаконного везення авто під виглядом гуманітарної допомоги. Для цього він зареєстрував благодійну організацію, однак, за даними слідства, використовував її не для допомоги військовим, а для пільгового ввезення машин. Лише за кілька місяців чоловік завіз 17 авто загальною вартістю більше як 2 мільйони гривень. Як повідомили у поліції області, обвинувачений був одним із учасників масштабної схеми контрабандного везення авто через пункти пропуску на Волині і Львівщині. Серед фігурантів – мешканці Черкаської, Львівської, Івано-Франківської областей, зокрема керівники двох благодійних організацій. Ну а загалом упродовж 25-го року правоохоронці задокументували ввезення за цією схемою понад 100 транспортних засобів. Частину автомобілів продавали за готівку через популярні інтернет-майданчики, інші розбирали на запчастини для збуту. Натомість за документами ввезені машини призначалися для передачі ЗСУ. Наразі досудове розслідування щодо згаданого фігуранта завершено, а матеріали щодо інших учасників виокремили в окреме кримінальне провадження. На Волині правоохоронці викрили організовану схему із оформлення фіктивної інвалідності для військовозобов'язаних чоловіків. За попередніми даними, щонайменше 20 людей отримали незаконно оформлені групи інвалідності. Сума хабарів становила близько 300 тисяч гривень у доларів. За даними слідства, за оформлення фіктивних діагнозів та встановлення груп інвалідності підозрювані брали від 8 до 15 тисяч доларів. До схеми, як стверджують правоохоронці, були залучені лікарі різних спеціальностей, та ще посередники, члени експертної команди із оцінювання повсякденного функціонування особи. Організаторами схеми слідство вважає 47-річну підприємицю та 31-річного колишнього військовослужбовця. У травні організаторку та її спільника затримали на гарячому під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у 4 тисячі доларів. Ну і тоді організатор цій двом спільникам повідомили про підозру, обрали запобіжні заходи, а наразі про підозру повідомили іще трьом учасникам злочинної організації. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі короткочасний дощ, удень теж періодично дощитиме. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вранці і вдень пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, удень 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 16-18, ну а вдень 20-22 градуси тепла. А зараз в обласному центрі плюс 20, вітер південно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 72%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
4: Мамі!
5: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк. Проспект Молоді, 12.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
6: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Radio Havers.
1: Тебе нема, нема тепла.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку відбулася церемонія прощання із полеглими на війні Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком. Наталія Кулацька загинула 26 серпня у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. Життя Ігоря Тимчука обірвалося 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. У Нововолинській громаді в останню дорогу провели Олександра Яковинця. За результатами експертизи ДНК, він загинув 7 липня 2022 року на Луганщині. Місцем вічного спочинку воїна після чину літії у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Гряди стало сільське кладовище. У Цуманській громаді прощалися із 42-річним молодшим сержантом Сергієм Лебедюком. Житель села Холоневичі прийняв свій останній бій 28 серпня у районі населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області. Захисник навіки упокоївся на кладовищі рідного села. Берестечківська громада провела в останню дорогу свого земляка Леоніда Фіщука. Його серце зупинилося в лікарні. Чин літії відбувся у Свято-Георгіївському храмі села Піски. Горохівська громада після зустрічі траурного кортежу із полеглим воїном Сергієм Кацавальським проведе його в останню дорогу. Нагадаю, житель села Уманці загинув 9 серпня цього року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Чин похорону відбудеться у суботу, 5 вересня, у селі Уманці. Поховання на кладовищі у селі Пустомити. Втрата у Литовській громаді підтвердили загибель захисника України, жителя села Мовники Миколи Андрущука. Військовому було 32 роки. Волинянина мобілізували до лав ЗСУ 23 травня 2024 року, і він служив кулеметником у військовій частині А4220. Захисник загинув 23 серпня, 2 роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу міста Новогродівка Донецької області. У Скорботі Цумань загинув захисник Олександр Петрицький, 90-го року народження. Його життя обірвалося 17 березня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області. У Луцькому районі в автомобілі знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю Національної гвардії України. Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини трагедії, зокрема перебування військовослужбовиці поза місцем служби. У Камінь-Каширському районі виявили масштабну незаконну порубку дерев. На лісовкритих землях за межами села Великий Обзер невідомі незаконно зрубали 481 дерево, завдавши державі збитків на понад 3,1 мільйона гривень. Факт незаконної порубки виявили спеціалісти екоінспекції. Серед зрубаного вільха, береза та сосна. Діаметри пнів від 10 до 57 сантиметрів. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування, під час якого мають встановити усі обставини незаконної рубки та осіб, причетних до неї. На Волині до суду передали справу учасника схеми із незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Для цього він зареєстрував благодійну організацію, однак, за даними слідства, використовував її не для допомоги військовим, а для пігового ввезення машин. Лише за кілька місяців чоловік завіз 17 автомобілів загальною вартістю майже 2,2 мільйона гривень. Як повідомили у поліції області, обвинувачений був одним із учасників масштабної схеми контрабандного ввезення автомобілів через пункти пропуску на Волині та Львівщині. Серед фігурантів – мешканці Черкаської, Львівської та Івано-Франківської областей, зокрема керівники двох благодійних організацій. Загалом упродовж минулого року правоохоронці задокументували ввезення за цією схемою понад 100 транспортних засобів. Частину автомобілів продавали за готівку через популярні інтернет-майданчики, інші розбирали на запчастини для подальшого збуту. Натомість за документами ввезені машини призначалися для передачі ЗСУ. Наразі досудове розслідування щодо згаданого фігуранта завершене. Матеріали щодо інших учасників групи виділені в окреме кримінальне провадження. Луцький міськрайонний суд виніс вироки двом чоловікам, які фіктивно працевлаштувалися у місцевому ліцеї, щоб отримати відстрочки від мобілізації. Як ідеться у вироках, обидвоє звернулися до працівниці Луцького ліцею номер 15 із проханням допомогти їм із працевлаштуванням. Один зробив це наприкінці вересня 25-го, інший у січні того ж року. За даними слідства, жінка погодилася допомогти першому за $2000, другому за 5. Відтак, один із чоловіків офіційно став асистентом учителя із повним тижневим навантаженням. Насправді він не виконував посадових обов'язків. Працівники ліцею тим часом вносили до службової документації неправдиві дані про його роботу, на підставі яких йому нарахували 74 636 гривень зарплати і премій. Частину цих грошей отримали і поділили між собою самі організатори схеми. Другого чоловіка призначили учителем правознавства, історії та громадянської освіти із повним тижневим навантаженням. Він також фактично не працював. До моменту викриття схеми йому встигли нарахувати 136 574 гривні зарплати і премії. Суд призначив їм по 5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання із дворічним іспитовим терміном. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Уночі короткочасний дощ, удень теж періодично дощитиме. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вранці в день пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 16-18, денної в межах 20-22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим нашому з тобою.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Знову мокрий асфальт нагадає мені все, що я пам'ятати не згоден. Або щось на душі, або я назавжди

0: слухай радіо Аверс.
1: Дуже сумно і темно без тебе, вечір знов ти одна, вітер хмар.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Після важкої ночі і неспокійного ранку Росія продовжила терор переважно лівобережжя України. Під ударом росіян Харківщина. Тут під ударами ворога 12 населених пунктів, постраждали 12 людей, серед них двоє дітей. Серед пошкоджено приватні будинки, склади, електромережі. У Херсоні ворожа БПЛА влучив у маршрутку у центральному районі міста. Є загиблі і поранені. На Київщині росіяни вдарили безпілотниками по складах у Броварському районі, а в самій столиці у Солом'янському районі зафіксоване загоряння на території нежитлової забудови. У Голосіївському страждала жінка. Тактику росіян з постійними денними атаками, реактивними шахедами радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Безкреснов назвав очікуваною. Каже, активно моніторить українські соцмережі та бачить дописи про те, наскільки важко населенню і транспорту. Фіксують, що атака дає бажаний ефект і продовжують діяти так само. Не можна недооцінювати ворога, там явно проводять аналіз осінд і розуміють, як атака впливає на життєдіяльність великого міста, сказав Флеш. Водночас, попри складність збиття реактивних безпілотників, Україна демонструє високу ефективність їх знищення. Наразі це 80%, повідомив Флеш. Він наголосив, що РФ розуміє, що Україна врешті виготовить реактивні БПЛА-перехоплювачі, довівши відсоток збиття шахедів до 98%. На тлі цього росіяни будуть шукати нові рішення, а поки використовуватимуть цей час для продовження терору по наших регіонах, зокрема, ближче до холодів по енергетиці. Наші військові вчергове спростовують повідомлення росіян про захоплення нових територій, цього разу знову на Сумщині. У 47-й окремій механізованій бригаді «Магура», повідомили деякі російські пропагандистські пабліки, поширюють дані про нібито захоплення села Крапівщина, яке розташовано в зоні відповідальності бригади. Там наголосили, що це чергова дезінформація ворога. Прориву оборони не було. Воїни 47-ї ОМБР продовжують тримати визначені рубежі, йдеться у повідомленні. Нагадаємо, Росія системно поширює фейки про захоплення українських населених пунктів. Нещодавно російські ресурси оголосили про захоплення і Волжанського на Сумщині. Однак село залишається під повним контролем сил оборони. У військових зазначили, що ворог посуває лінію фронту лише на клавіатурі. У тимчасово окупованому Криму спецпризначенці ГУР уразили ракетний комплекс, яким Росія завдає ударів по Україні балістичними ракетами. Повідомляється, що бійці спецпідрозділу груп 13 провели операцію, мета якої російський береговий ракетний комплекс «Бастіон». Він здатен запускати ракети «Циркон» та «Онікс». Цими ракетами держава-агресор завдає терористичних ударів по українських містах. Крім «Бастіона», оператори груп 13 вивели з ладу два бензовози окупантів, командно-штабну машину російських військ. Усе це на території півострова. У Луцьку відбулася церемонія прощання з полеглими на війні Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком. Наталія Кулацька загинула 26 серпня цього року в населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. Життя Ігоря Тимчука обірвалося 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Втрата у Литовецькій громаді. Підтвердили загибель захисника України, жителя села Мовники Миколи Андрощука. Військовому було 32 роки. Волиня не мобілізували до лав Збройних сил України 23 травня 2024 року. Він служив кулеметником у військовій частині А4220. Захисник загинув 23 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Новогродівка Донецької області. У Скорботі – Цумень. Загинув захисник Олександр Петрицький, 1990 року народження. Його життя обірвалося 17 березня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області. У Луцькому районі в автомобілі знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю Національної гвардії України. Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті не виявили. Тіло скерували на судово-медичну експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини трагедії, зокрема перебування військовослужбовиці поза місцем служби. У Камінь-Каширському районі виявили масштабну незаконну порубку дерев. На лісовкритих землях за межами села Великий Обзер невідомі незаконно зрубали 481 дерево, завдавши державі збитків на понад 3,1 мільйона гривень. Факт незаконної порубки виявили спеціалісти екоінспекції. Серед зрубаного – вільха, береза та сосна. Діаметр пнів – від 10 до 57 сантиметрів. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування, під час якого має встановити всі обставини незаконної рубки та осіб, причетних до неї. На Волині до суду передали справу учасника схеми з незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Для цього він зареєстрував благодійну організацію, однак, за даними слідства, використовує її не для допомоги військовим, а для пільгового ввезення машин. Лише за кілька місяців чоловік завіз 17 автомобілів загальною вартістю майже 2,2 мільйона гривень. Як повідомили у поліції області, обвинувачений був одним із учасників масштабної схеми контрабандного ввезення автомобілів через пункти пропуску на Волині та Львівщині. Серед фігурантів – мешканці Черкаської, Львівської та Івано-Франківської областей, зокрема керівники двох благодійних організацій.

0: організації. Загалом впродовж 2025 року правоохоронці задокументували ввезення за цією схемою понад 100 транспортних засобів. Частину автомобілів продавали за готівку через популярні інтернет-майданчики. Інші розбирали на запчастини для подальшого збуту. Натомість за документами ввезені машини призначалися для передачі Збройним силам України. Наразі досудове розслідування щодо згаданого фігуранта завершено. Матеріали щодо інших учасників групи виділені в окреме кримінальне провадження. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде хмарно, проте з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень теж періодично дощитиме. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Вранці вдень пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, а вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі від 16 до 18 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку відбулася церемонія прощання із полеглими на війні Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком. Наталія Кулацька загинула 26 серпня у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов'язків військової служби. Життя Ігоря Тимчука обірвалося 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. У Нововолинській громаді в останню дорогу провели Олександра Яковинця. За результатами експертизи ДНК, він загинув 7 липня 2022 року на Луганщині. Місцем вічного спочинку воїна після чину літії у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Гряди стало сільське кладовище. У Цуманській громаді прощалися із 42-річним молодшим сержантом Сергієм Лебедюком. Житель села Холоневичі прийняв свій останній бій 28 серпня у районі населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області. Захисник навіки упокоївся на кладовищі рідного села. Берестечківська громада провела в останню дорогу свого земляка Леоніда Фіщука. Його серце зупинилося в лікарні. Чин літії відбувся у Свято-Георгіївському храмі села Піски. Горохівська громада після зустрічі траурного кортежу із полеглим воїном Сергієм Кацавальським проведе його в останню дорогу. Нагадаю, житель села Уманці загинув 9 серпня цього року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Чин похорону відбудеться у суботу, 5 вересня, у селі Уманці. Поховання на кладовищі у селі Пустомити. Втрата у Литовиській громаді підтвердили загибель захисника України, жителя села Мовники Миколи Андрущука. Військовому було 32 роки. Волинянина мобілізували до лав ЗСУ 23 травня 2024 року, і він служив кулеметником у військовій частині А4220. Захисник загинув 23 серпня, 2 роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу міста Новогродівка Донецької області. У скорботі Цумань загинув захисник Олександр Петрицький, 90 року народження. Його життя обірвалося 17 березня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області. У Луцькому районі в автомобілі знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю Національної гвардії України. Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини трагедії, зокрема перебування військовослужбовиці поза місцем служби. У Камінь-Каширському районі виявили масштабну незаконну порубку дерев. На лісовкритих землях за межами села Великий Обзер невідомі незаконно зрубали 481 дерево, завдавши державі збитків на понад 3,1 мільйона гривень. Факт незаконної порубки виявили спеціалісти екоінспекції. Серед зрубаного вільха, береза та сосна. Діаметри пнів від 10 до 57 сантиметрів. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування, під час якого мають встановити усі обставини незаконної рубки та осіб, причетних до неї. На Волині до суду передали справу учасника схеми із незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Для цього він зареєстрував благодійну організацію, однак, за даними слідства, використовував її не для допомоги військовим, а для пільгового ввезення машин. Лише за кілька місяців чоловік завіз 17 автомобілів загальною вартістю майже 2,2 мільйона гривень. Як повідомили у поліції області, обвинувачений був одним із учасників масштабної схеми контрабандного ввезення автомобілів через пункти пропуску на Волині та Львівщині. Серед фігурантів – мешканці Черкаської, Львівської та Івано-Франківської областей, зокрема керівники двох благодійних організацій. Загалом упродовж минулого року правоохоронці задокументували ввезення за цією схемою понад 100 транспортних засобів. Частину автомобілів продавали за готівку через популярні інтернет-майданчики, інші розбирали на запчастини для подальшого збуту. Натомість за документами ввезені машини призначалися для передачі ЗСУ. Наразі досудове розслідування щодо згаданого фігуранта завершене. Матеріали щодо інших учасників групи виділені в окреме кримінальне провадження. Хмельницький міськрайонний суд виніс вироки двом чоловікам, які фіктивно працевлаштувалися у місцевому ліцеї, щоб отримати відстрочки від мобілізації. Як ідеться у вироках, обидвоє звернулися до працівниці Луцького ліцею номер 15 із проханням допомогти їм із працевлаштуванням. Один зробив це наприкінці вересня 25-го, інший – у січні того ж року. За даними слідства, жінка погодилася допомогти першому за $2000, другому – за 5. Відтак, один із чоловіків офіційно став асистентом учителя із повним тижневим навантаженням. Насправді він не виконував посадових обов'язків. Працівники ліцею тим часом вносили до службової документації неправдиві дані про його роботу, на підставі яких йому нарахували 74 636 гривень зарплати і премій. Частину цих грошей отримали і поділили між собою самі організатори схеми. Другого чоловіка призначили учителем правознавства, історії та громадянської освіти із повним тижневим навантаженням. Він також фактично не працював. До моменту викриття схеми йому встигли нарахувати 136 574 гривні зарплати і премії. Суд призначив їм по 5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання із дворічним іспитовим терміном. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку-Волинській

0: Синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі короткочасний дощ, удень теж періодично дощитиме. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вранці в день пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 16-18, денною в межах 20-22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: ще ж так зітри давай.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

серце зовсім не моє. Чітко знаю, хто я. Ця зброя я і є. І знов я вирушаю.

еще хочешь тут назавжды? Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі з невтруча.

тебе. А я ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.